Start FM.

0: bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.
2: What's the next song?
3: The one about me.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 val. Per Start FM. Susiklausykim. Jūs

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Chica, ¿qué dices?

0: Jūs klausote Start FM.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras, jos

0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.
3: Kukų ir aš čia juk esu. Galiu padėti, jei tu leisi man užsukt tavon širdin.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: greens to this dish. Yeah, goes like this.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: šaltas prakaitas.
1: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. I would do it like this.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyli istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, brangūs klausytojai ir klausytojos, su jumis VU istorikų tinklalaidė Kotyli istorikai, kaip ir praėjusį kartą, taip ir šį kartą mes studijo dviese su mano bičiuliu Antanu Terlecku. Noriu priminti, kad Antanas nesenai išleido knygą Šiferio byla, tai yra kriminalinis romanas, kuriame sekama paskui istorija, pasakojama istorija, kaip sovietai apiplėšė Lietuvą, na gerai, tai ne kriminalinis romanas, tai yra istoriko studija, bet apie tai tikrai, kaip sovietai apiplėšė Lietuvą, apie Lietuvos užvaldymą, apie Lietuvos kaimo užvaldymą, kadangi tarpukario visuomenė ir pokario visuomenė dar buvo agrarinė, tai tas kaimo užvaldymas tapo ir, didžiąją dalim ir Lietuvos užvaldymų, tai va, tai čia priminimas, kad skaitykite, imkite į rankas ir kol dar yra, kaip beje sekasi knygai.
1: Gerai, gyvena savo gyvenimą.
0: Gyvena. Tai jau ne pirmas tiražas.
1: Jau antras tiražas.
0: Okay. Tai va, tai griebkite, kol yra.
1: Ir griebkite, aišku, ir Mariaus šeimininką.
0: Jo, jeigu rasit, nes nežinau, kaip ten ar dar belikia. Gerai, o mes šiandien vėlgi dviese, kaip ir na kartą, ir pakalbėsime, na, iš esmės su istoriku Antanu Terlecku, pakalbėsime apie rezistentą Antaną Terlecką, apie kurį istorikas Antanas Terleckas nesenai skaitė viešą paskaitą Lietuvos nacionalinėme muziejuje. Tai tą paskaitą irgi galima susirasti YouTube ir aš įdėsiu nuorodą. Ir mes tikrai bandysime, kažką aišku, neišvengiamai pakartosime, bet bandysime nesekti ten visiškai aklai tos paskaitos rėmose ir aklai sekti paskaitą. Mes čia pasigilinsime ir aptarsime tai, kas liko nepasakyti, arba tai, ką norėčiau, kad istorikas Antanas Terleckas man praaiškintų. Bet gal pradžiai pateikime klausytojams tą tokį foną, kad susivoktų, nes man atrodo, kad rezistentas Antanas Terleckas, nors ta pavardė, vardas tikrai gerai žinomas, man atrodo geriau žinomas ir atsimenamas iš tų sąjūdžio metų, iš tų vėlyvųjų. Ir, žino, kad jis kažką darė ir sovietmečiu, kad už tai buvo teistas, bet turbūt nesupranta to vat, viso spektro. Tai šiek tiek nubrėžkime šitą dalyką, o paskui jau pereisim ir prie konkrečių dalykų. Tai aš galiu pradėti, kad Terleckas gimė 28 metų vasario 9 dieną ir tai yra 16 dienų jisai yra vyresnis negu mano močiutė, nes mano močiutė gimė tų pačių metų vasario 25 dieną. Tai reiškia, mokėsi linkmenyse, ne, pabaigė mokyklą, tada po to išvyko į Vilnių, baigė prekybos technikumą, įstojo į Vilniaus universitetą, mokėsi ekonomiką, vėliau įstojo aspirantūrą Vilniaus universitete ir paraleliai dirbo SSRS banko filialė Lietuvoje, Vilniuje. Tai toks, sakykime, ekonomistas ir tu jokeisi, kad jis ir Wikipedijos straipsnėje kaip pirmas iš tų yra pristatomas ne kaip rezistentas, ne kaip pasipriešimo dalyvis, bet būtent kaip ekonomistas, kas yra, ir man keista buvo. Tai va, tai tada jo ta rezistencinė veikla, tai 45 metais jis tokį trumpai yra suimamas, trumpalaikis areštas, tada pirmas jo suėmimas yra 57 metai, kur jau gauna laisvės atėmimo bausmę 4 metams įkalinamas lageryje. Čia pakalbėsim turbūt, galima sakyti, kad fabrikuota byla, taip turbūt švelniai tariant. Ir iš viso jisai kiek kartų yra kalinamas? 3, ar ne?
1: Jau su tais tikrais laisvės atėmimais 3, ir dar jis kartais ten priskaičiuodavo dar ten tokius trumpesnius suėmimus ten po porą savaičių, be jau bylų iškelimo.
0: Tai čia buvo pirmas 57 iki 61 metų, tada suimamas paskui yra 74, ar ne? Ir ten
1: trečiais
0: ir ten pripaišoma, kad
1: kriminalinė.
0: Tai čia klasikinės autoritarinių režimų brožos, kur bandyti maskuoti politinės bylas ir jas kriminalizuoti. Ir tada paskutinysis ir jau toks žymiausias, tai yra tas 79 metais po 35 pabaltiečių memorandum. 35 lietuviai buvo, 45 pabaltiečių memorandumo pasirašymo. yra įkalinamas ir jau ilgam laikui. Grįžta 87 metais.
1: Taip, ne, sausio mėnesį.
0: Ir paskui va, ta istorija irgi, nu, turbūt jau daugumai yra žinoma, kad 87 metų rugpjūtį yra vienas iš na, pagrindinis turbūt organizatorius mitingo prie Mickevičiaus paminklo, kartu aišku, su savo Laisvės lyga, ir čia nepaminėjau dar, aišku, Laisvės lygos įsteigimo. Ir 8-ame dešimtmetyje buvusios pogrindinės veiklos Laisvės šauklys laikraštis pogrindinės ir visi kiti kreipimai vieši ir nevieši į valdžią įrašymas į kitą pogrindinę spaudą. Na ir turbūt sąjūdžio metais, čia tik tai trumpai, va, tu galėsi čia papildyti tą mano trumpą biogramą, bet turbūt sąjūdžio metais galim pasakyti, kad yra trys jėgos, kurios stumia visuomenį ir stumia politiką, tai yra, nu, visų pirma, aišku, sąjūdis, kuris yra tas toksai, sakykime, gal, na, čia taip keistai, kad mums skambės, bet tai tokia tarpinė grandis ir tarp tų, kas yra komunistai ir, sakytume, lojalūs, bent jau buvę lojalūs valdžiai ir ne komunistų partijos nariai ir tarp tų inteligentų, kurie gal partijos nariai ir tarp tų inteligentų, kurie gal ir labiau tokie

0: 1990-ais ir Terleckas čia buvo, na, aiškiai epicentre. Tai paskui dar gal pakalbėsime apie tai, kodėl jis netapo signataru ir taip toliau, bet nežinau, nori papildyti?
1: Tai nežinau, gal nelabai, ne tai gal tik tai užakcentuota irgi, kad su kuo mes čia dažnai kovojam ir su studentams dėstydami ir patys mąstydami apie tą, nu, tam tikrą tos istorijos žinojimo naštą, tai va tas, kad nu, kad Terleckas užsiprogramavimas toks į kartais yra žiūrint, kad apie tas filmas yra dokumentinis, pavadinimu neokupuotas, tai toks labai čia neatsimenu, kas ar Romualdas Ozolas jį tai pavadino, ar Bronius Genzelis, man atrodo, kad Ozolas, tai suponuoja, kad jis visą laiką tarsi buvo toks jau disidentas, bet vat, tas vat laikotarpis tarp jo pirmo suėmimo, kai jam buvo 17 metų, 45 metais, ir to jo antro suėmimo, to pirmo jau rimto įkalimo 57 metais, nu jį mes galim žiūrėti kaip į tokį bandantį prisitaikyti žmogų, kuris vat, iš esmės gauna ir doktorantų aspirantūrą, tai yra šio laikinis terminas doktorantūrą, gauna stipendiją už tuos mokslus, gauna ir tikrai normalų atlyginimą ir nu, sovietmečio terminais jis nu, priklausė tokiai viduriniai klasiai. Tik tais, kad jis visą laiką jaučia tokią nuolatinę įtampą tarp to vat, savo įsivietinimo ir tos aplinkos, kurią jisai mato, kad mato rusifikacija, kurioje aplinkui vyksta ta, jo darbe, daug rusakalbių yra Vilniuje, sunku susikalbėti lietuviškai ir jis net ir į komjaunimą buvo įstojęs, tai nu irgi tokie vat, dalykai ir vat, kažkur vyksta lūžiai kažkokie, kur galbūt dar kažkiek pasiaiškinti. Tik vat, paminėčiau gal dar paskutinis dalykas, ko gal trūksta vat, toj tavo paraštoj biogramui, tai vat, ta pirminė patirtis, kuris anot jo paties jį taip užprogramuoja, taip antisovietiškai, tai yra tie, kas yra visiškai tipiška, tai yra 41 metai. Tai yra, jisai pamato, kaip yra 41 metų birželio 14 diena, tai yra tie pirmieji trėmimai iš Lietuvos, kurie paliečia labai daug Lietuvos šeimų ir kaip tik viena iš šeimų, kuri buvo išvežta ir buvo jo dėdės. Ir jisai pats būdamas mažas tuo metu jį mama dar pakvietė ateiti atsisveikinti, bet jis kažkaip neišdryso, išsigando ir tėvai išėjo atsisveikinti, o jis liko ir jisai paskui net sovietmečiu rašė pakankamai atvirai net ir valdžios pareigūnam, kad vat, šitą naktį gimė mano neapykanta Stalinui ir ta neapykanta, kurios niekada aš neatsikratysiu.
0: Turbūt 41 metų birželio trėmimai yra, čia dar galima, nežinau, ar kas yra rašęs, bet čia istoriniai visuomenės ir nu, žmonių sąmoniai buvo labai didelis lūžis, aš jau nekalbu apie tai, kad prisidėjimas prie birželio sukilimo galėjo būti toks ir gal net ir kažkokie žiauresni veiksmai, kurie, nu, tai aišku, nereiks sakyti, kad tai yra nu, pateisinama jokių būdų, ne, bet galėjo būti suvokiama, bet ir vėliau čia ir vat sąjūdžio metais, ar ne, trėmimai ir palaikų gražinimas, ne tik jam pirmo, aišku, bet gražinimas, palaikų atsivežimas labai lėmė ir tas apskritai tas trėmimo toks specifika, kur ten jį po to peltrėmė antrą kartą į Jakutiją, reiškia, iš pradžių nuvežė ten į Biras Kazakstaną, ar ten kažkur į Sibirą plotmę, o paskui dar į labai labai šiaurę, ten jau, reiškia, už poliarinio rato, tai tas irgi siaubingumas, Grinkevičiūtės atsiminimai ir visi kiti dalykai, čia tas, aišku, labai svarbu. Tu paminėjai ir to tokių dienorašių ir apstai apie tos reiškia ego dokumentus senelio. Bet aš atsimenu dar ir paminėjai tą, kad jis vat, nėra taip, kad sakykime užprogramuotas, ar ne, tas neokupuotas, kad galėjo visą istoriją gal ir kažkaip kitaip, nes linktis, nors kai sakai, kad nuo 41 metų Stalinui nepykanta, nu tai kaip ir jau ta programavimas kažkoks tai vyksta, ne užprogramavimas, bet jau nemeilė ir ne, kažkokia netgi sakytume neapykanta sovietų valdžiai yra ir nepaisant to, kas vėliau vyksta, nu atrodo, kad visada jisai vat, kažkaip taip pasireikš ir kažkuria prasme konfliktiškas bus. Bet man atrodo ir iš vėlesnių dienorašių, kiek aš esu juos studijavęs, irgi ten yra tokio keisto dalyko, čia aišku dar pakalbėsime apie tos dienorašio specifiką, bet jis lyg ir svarsto, ar tai, ką jis daro, yra logiška, ar sveria, nu ta prasme, pavyzdžiui, ten buvo tas garsus epizodas, kurį ten jis punktuko fabrike beros dirbti, nu ne fabrike, bet ten kažkaip ten
1: gamykloje,
0: jo, čia beros žvėrinė. Tai

0: jis ten buvo nu, teisiamas tam draugiškajame teisme ar kažkokiam susirinkime, pavadinkime, kolegų ar nesvarstyme. Ir jis tengi svarsto, ar dabar kaip čia man reikia, ar man čia priešintis ir eiti kietakaktiškai, ar vis dėlto nu, tą savikritiką užsiimt, tokią savikritišką kalbą. Aš netgi kažkurio metu paskaitose tą naudojau kaip va tokią pavyzdį, kaip panašiai kaip Sruoga 76 metais, kaip kai Kubilius, Vytautas Kubilius dienoraščius irgi ten, kai po 72 metų jo straipsnio talento myslės, kai ten irgi drožė ir bandė priversti savikritiškai elgtis, tai va ir Terlecko irgi panašus atvejis. Tik Terleckas pasirenka vis dėlto ne, nu kaip čia, šiek tiek gal patūpčiat, bet nenusilenkti tai tikrai jokių būdų. Tai vat vis tiek jisai visada svarsto, ar ne, ir yra juk šeima turbūt, tu tos dalykus taip, svarstai.
1: Čia aš sakyčiau, kad pagrindinis gal net ir dalykas yra va, tas šeimos klausimas, tai jie, beveik kiekvienas jo suėmimas yra susijęs su labai sunkiom aplinkom aplinkybėmis šeimoje, pirmo tojo 57 metais suėmimo metu jis turi 3-4 galbūt metų dukrą ir jo žmona laukiasi neatsimenau, kelintą mėnesį su sūnaus ir jis tada yra suimamas ir nuteisiamas yra atplėšiamas nuo šeimos yra dar jo tėvai gyvi tuo metu kurie kaime gyvena, yra jo broliai du ir tai čia vienas atvejis, kitas yra 73 metais ir yra palieka po suėmimo žmona labai sunkiai susirga, ten atrodo, kad jai gyvybė ten pavojus gresia, jis irgi ten atsiminimuose prašo, kad kai jie atėjo jo kalėjime aplankyti, kad jis jos net nepažino, kiek jį ten buvo pražilusi, sukritusi visa, nu tiesiog ir jisai sėdė tu nuolat kamuojamas, to jam niekas ne, iš saugumiečių niekas ne, neperdoda informacijos apie tai. Ir yra 4 metų sūnus, irgi va, trečias mano tėvas gimęs ką tik. Ir nu, mano tėvo visą vaikystę iš esmės praeina be tėvo, nes jisai vaikystė ir paauglystė. Tai čia vienas dalykas, kurį tu jau už savęs jauti, bet ir yra, vat, nu, jisai rašo pakankamai atvirai atsiminimuose, dienoraščiuose apie tai, kad nu, iš kartai sulaukia tų iš aplinkos, iš artimųjų, ne iš žmonos, ne iš močiutės, nes močiutė visą laiką jie, visi tie, kurie buvo Terlecko aplinkoje, tai sako tą patį, kad jeigu nemačiutė, tai šūdas iš čia nedisidentas būtų buvęs, nieko nebūtų padaręs.
0: Mačiutė irgi verta atskiro aptarimo, nes irgi jo. Iš rezistentų šeimos.
1: Jo, tai bet kad va tie ar iš brolio, ar ten iš tėvų, nu, jis sulaukdavo tų klausimų, ar, nu, jisai liko ištikimas tam savo idealam, bet nu, tai vis tiek buvo didžiulė kaina jo artimiesiams. Ir, žinai, kai tu pats sėdi ten kažkur kalėjime, kur ne, jeigu tai nėra stalininis gulagas, su kuriuo jam neteko susidurti, nu tai yra viena. Tai yra izoliacija, tai yra nemalonu, tai yra laisvas atėmimas, bet nu, tavo šeima lieka, taip. Mano močiutė liko su trim vaikais ir dar savo motiną prižiūrėjo ir jie iš vienos algos turėjo išgyventi ir ten irgi pas mus toks folklorinis pasakymas, kad jį kopūstų ir keulių galvom bet išmaitino vat, visą šitą šeimą. Ir, nu, ir šitoj vietoj, man atrodo, nu, tu negali nekelti klausimų apie prasmę viso šito, ką tu veikėjo labiau, kad ta prasmė nu, kažkokia labai sunkiai apčiopiama. Čia kaip vakarų sovietologai, bet lygiai taip pat ir Lietuvos disidentai, nu, jie atrodė, kad ne, nu, jie nežino, kada ta Sovietų sąjunga žlugs. Terleckas visą laiką sakydavo, kad žlugs tikrai, bet aš jos nesulauksiu. Tai o kam tu tada vat, šitą darai, jeigu tu nesulauksi šito? Nu, vat, kur vat, yra tas tavo draivas? Ir jeigu šeima kenčia dėl to, jeigu tavo vaikai auga be tėvo ir taip toliau, tai tas prasmės klausimas jam tikrai turėjo kilti, bet jisai visą laiką... Nu...
0: Bet ar jis jį kelia savo dokumentuose?
1: Kelia, jis turbūt gal ne... Turbūt gal ne taip tiesmukai, kad nu vat, o kam aš čia visą šitą darau, bet nu, gal yra ir tokių vietų, bet vat tas, nu, jisai supranta pasekmę šitų savo veiksmų, jisai supranta, ką tai sukels jo šeimai visų pirma ir vis tiek, kai pas jį ateina, ten brolis koks nors pakalbėti ir ten sakė, nu ką tu čia durniau darai, nu, užsim kažko normalesnių, pagalvok apie savo šeimą, apie savo žmoną, pažiūrėk, ką iš jos daro, va, tavo visa šita veikla. Nu, tai jam vis tiek tas pasėdaris įsvarsto šitos klausimus, bet jo dažna tema dienoraščiuose ar atsiminimuose yra, aš kitaip negaliu. Ir čia ne tik su šituo klausimu susiję, bet ten net ir apie patį dienoraščio rašymą, kad jisai sėdi ir rašo tą dienoraščio ir galvoja, blem, o kam aš čia visai šitą darau? Vat, nu, vat, o kas iš to? Nu, labai daug laiko suėda. Aš galėčiau dabar vokiečių kalbos, pavyzdžiui, mokytis. Man čia dabar apsišviesti inteligentui būtų labai į temą, bet vat, kitaip negaliu. Vat, aš rašau tą dienoraščio. Vat, reikia, man dienoraštis yra svarbu. Tai vat, jo tas dažnas atsakymas šitoj vietoj į panašius klausimus būdavo, kad nu, nepaisant visko, aš kitaip negaliu.
0: Čia tas gal užprogramavimas, va čia ir iš čia interpretuojamas tas, kaip maždaug kitaip negaliu, tai tada taip ir yra. Nu, čia dar apie tai pakalbėsim. Čia aš vis vartoju tą žodį ego dokumentai, nes ir paskaitoje būtent per tai, ar ne, per va tas savivaizdį istorikas Antanas Terleckas kalbėjo apie rezistentą Antaną Terlecką.
1: Siaurose sluoksniuose plačiai žinomas visuomenės veikėjas Nerijus Šeputis turi tokią svajonę, kad kai, jeigu aš parašysiu knygą apie senelį, tai kad jį vadinsis tiesiog autorius Antanas Terleckas, o knyga vadinsis Antanas Terleckas. Antanas Terleckas, Antanas Terleckas.
0: Ja, čia bus bibliografams ir bibliotekų darbuotojams čia galvos skausmas, ja, kaip čia kur čia ką įdėti. Tai ego dokumentai, tai čia yra laiškai, dienoraščiai, pagrindė tai, ką žmogus apie save pats rašo ir autobiografinė, aišku, ir kiti kažkokie tai dalykai, tai vat dėl to toksai, reiškia, įvardymas tiems, kas nesusidūrė su šitu specifiniu terminu. Dar šiek tiek liekant prie šito paties, tu per paskaitą minėjai, kad senelis ką labai, kaip čia sakyti, išreikšdavo, kai kur, ne, turbūt netgi sakyčiau, kad pasąmoningai jam taip gaudavosi, ir ne, tai tas noro išlikti istorijoje ar įsirašyti istorijoje. Ir tai jisai, kaip dažnai jis, vat, arba nuo kada jis vat, šitą dalyką pajaučia, tu tą irgi užsiminiai, bet...
1: Jo, čia yra, žinai, mes esam irgi kalbėję savo laidose, man atrodo, ar su Valdemaru Klumbiu, apie disidentus kalbėjom, kad nu šiaip tie disidentai, tai nu, tokie, vienas dalykas keisti žmonės buvo, nu vis tiek reikalauja, tai atsižvelnit vien iš to neapsimokėjimo laipsnio, to vat, nu, bus ta Lietuva nepriklausoma, aš nesulauksiu, ir tai kodėl aš čia visai šitą darau, jeigu aš iš to vat, negausiu kažkokios naudos. Tai jau dabar skaitau knygą be Benjamino Nathanso, tokio istoriko apie disidentus, taip maždaug ir išsiverčia, man atrodo, kad daug disidentų gyvenimo, ir jis irgi rašo, kad nu, šiaip labai sunkiai užsimaunai ant vieno kurpalio, nes labai skirtingi yra išsilavinimas, erdvė, visa kita, požiūris į pasaulį, bet jisai pradeda nuo tokio veikėjo, kurį daug sovietmečio disidentų, tų Rusijoje vykusių, aš dabar tik neatsimenu pavardės, kurį įvardė, kaip maždaug, nu, va, čia turbūt buvo tas pirmasis. Bet jis buvo tiek keistas žmogus, kuris jis šventai tikėjo, kad ta stalininė konstitucija yra geriausias dalykas pasaulyje. Ta prasme, ji yra visiškai demokratinė, joje yra viskas parašyta. Ir ne tai, kai disidentai ten nu, ironizuodami apeliuodavo ten vėliau ten tai stipiniais, kad nu žiūrėkite, jūs bent jau pagal savo tą žaidimo taisyklės, kurias patys nusistatė. Nes toj konstitucijai ten iš išorės tikrai yra, nu, atrodo...
0: Jo, susirinkimų laisvė, religijos
1: tai,
0: laisvė.
1: Viskas tai yra garantuojama ir... O jam atrodė, kad tai nėra kažkoks čia, vat, jam klausimus kelti naudingas įrankis ar politiniai kovai naudingas įrankis, jį nervindavo tai, kad tie visi durniai, čekistai, saugumiečiai, nu, kad jie nesugeba elgtis pagal šitą konstituciją ir kad jūs diskredituojate šitą konstituciją. Bet jam tas, nu pykti šitoj vietoj keldavo ir toks, nu, labai keistas mentalinė būsena. Tai yra, kad jisai buvo kaip ir santvarko žmogus, kuris piktinosi, kad, vat, toje santvarkoje nepagal tai yra elgiamas. Ir vat, kad disidentai tu vat, kažkokių draivų tokių vat, keistesnių turėjo. Tai, žino, tai galim mes visą laiką ten paaiškinti ten visus ir partizanų gyvenimus, ir disidentų gyvenimus, kad jie čia viską dėl Lietuvos darė. Bet vis tiek kažkuriuo metu nu, tau kyla kažkokie baziniai klausimai apie prasmę, apie amžinybę, apie religiją, apie, nu, apie tai, kas daro žmogų žmogumi. Tai man atrodo, kad jeigu vat, ieškom kažkokių atsakymų į klausimą, kas vat, Terlecką motyvavo, tai pagrindinis dalykas ir yra vat, tas noras būti didžiu žmogumi, apie kurį bus rašomos knygos ir kuris įsirašys į Lietuvos istoriją. Kada tai išriškėja, tai aš sakyčiau, kad po pirmojo jo įkalinimo jau to rimtojo, bet dar iki tol aš jau matau tam tikrų užuomenų, kad jisai galbūt pasąmoningai šitą daro, nes aš toj paskaitoj pristatau tokį labai keistą atvejį, yra jis atidavė savo dalį dokumentų įvairioms institucijoms saugoti, dalį jų yra, dalis jų Lietuvos centrinio valstybės archyve. Ir tarp tų dokumentų yra dienoraštis, kur yra užrašyta, kad tai yra 48 metų dienoraštis ir šalia parašyta, kad dar yra vienas įrašas 57 metų. Nu, kažkas labai keistas daiktas. Nu ir žodžiu, aš užsisakau tą dienoraštį ir ką aš ten randu, tai yra, kad ten yra pats pirmasis Terlecko dienoraštis, 48 metų, jam tuo metu 20 metų, kuris nėra autentiškas ta prasme, kad tekstas prasideda nuo Terlecko įvado 53 metais parašyto apie tai, kaip jisai atranda tą savo dienoraštį, kurį buvo paslėpęs, kuris jau yra pelių apgraužtas, kuris ten vandens yra sulietas ir yra sunkiai jau įskaitomas. Ir visą, ir, nu, ką čia daryt dabar, ir jisai nusprendžia tą dienoraštį perrašyti. Išsaugoti. Ir jis pradeda nuo tokio kritinio įvado, kuriame rašo, kad, nu, šiaip čia vertės istorinės nėra, čia man tuo metu, aš ten buvau įsimylėjęs, man svarbiausia buvo širdies reikalai, aš apie politiką nieko nerašiau, apie ten tos kasdienės situacijas nieko nerašiau. Ir čia vat yra labai gaila, nes nebuvo taip, kad man nerūpėtų šitie dalykai, bet aš kažkaip į tą susitildau. Nu, tai žodžiu, čia istorinės vertės nėra didelės, bet man jisai emociškai, sentimentaliai yra brangus toksai dokumentas. Tai aš, žodžiu, nusprendžiu jį perrašinėti ir išsaugoti. Nu, ir jis tarsi va, taip deklaruoja, kad jis čia dėl va, to sentimentinės vertės viską daro. Bet man atrodo, kad keli dalykai išduoda, kad ne, jau arba pasąmoningai, arba jis jau sąmoningai suprato, kad yra kitų dalykų, kurie jie motyvuoja, ir kad vienas iš tų dalykų yra va, būtent tas noras įsirašyti į istoriją ir tapti kažkokiu didžiavyriu. Tai pirmas dalykas apskritai, kad tas dienoraštis, jeigu tu ir nori jį perrašinėti, tai kad, nu, kad jis prasideda nuo kažkokio kritinio įvado, ir kad šiaip perrašant dienoraštį, jisai vis komentarus įrašo tekste, kur oi, koks čia naivus buvau, kaip čia, ir nurodo, kad čia prierašas yra ten 53 ar 50.
0: Tas įvadas, tai, jisai, nu, tai čia jau numanomam skaitytojui iš esmės, nes jis čia sako, istorinės vilties netgi nesautų čia tą sakaitį, tai taip žinosi, kas čia yra ir kur.
1: Taip. Jo, tai šitas dalykas. Kitas dalykas, kad jisai ten, nu, paraštėse žymi, kokius jis ten pakeitimus daro ten originaliam tekstui, rašo, kad ten aš tik tais gramatiką ten taisysiu ir ten to tokias smulkmenas. Ir šiaip, nu, toks, jis ilgai to dienoraščio neperrašinė, nes jam turbūt laiko pristinga arba atsibosta tą daryti, bet ta pastanga bent jau pradinė tikrai buvo. Bet labiausiai man toks išduodantis dalykas tai yra, kad vienam iš paskutinių įrašų staiga vidury perrašinė dienoraštį, vidury puslapio pasikeičia rašyseną. Iš vyriškos į moterišką, taip primityviai ir seksistiškai vertinant. Ir, nu, ir kas čia įvyksta? Kaip čia? Su žvake nestovėjau, negaliu patvirtinti, bet man vienintelė logiška tokia prielaida, kurią aš tikiu, tai yra, kadangi jis labai vertino savo laiką, kitų truputį mažiau, tai jisai tą savo dienoraštį, kuris teoriškai yra ten viskas apie meilę, viskas tik sentimentalu, nu, tai turėtų būti labai intimu, jisai davė mano močiutei perrašinėti už jį, nes maždaug, kad jisai ten neturi laiko ir tai man atrodo, kad tai visiškai sugriauna tą tokį intimios erdvės dienoraščio įsivaizdavimą ir tai tada tu nebe apie tai kalbė. Nu, ir čia užduoda jį, o kitas dalykas dar irgi yra išlikęs jo 55 metais, vat čia panašiu metu, kai jis vat tą dienoraštį perrašinė, jisai užsiveda sąsiuvinį, kuris vadinasi įžymių žmonių biografijos. Ir ten jisai tikrai do žodžio prasmenu, jis kai kažkur perskaito kažkokio ten Argenijaus biografiją ir politiko kokio biografiją, ten nuo keliautojų iki kompozitorių, nu, jisai tiesiog susikonspektuoja apie vat, ten biografiniai faktai, dar kažką visą kitą. Nu, man tai jau tuo metu rodo, kad gal ne toj partikuliuotai kaip paskui, nes paskui tas labai aiškiai tą deklaruos, bet jau šituo metu jisai, nu, jis nenori nugyventi va tokio valstietiško gyvenimo. Jis nori įeiti į istoriją, jis nori, kad jo vardas būtų žinomas, kad jisai būtų išliktų apskritai. Ir tolesnėse jo dienoraščiuose jis tai visiškai tiesmukai sako, kad mano šitas dienoraštis yra istorinis dokumentas. Ir kad vien dėl to jau yra jį verta rašyti, o toliau tai ten jau anekdotinės tos įvairios situacijos, kur jisai Sasnauskui ir ten kitiems taip vadinamiems hunveibinams atėjusiems į jo aplinką, jisai sakydavo, kad nu, norit įsirašyti Lietuvos istoriją? Tai, aišku, nori, nes 17-18 metų ten vaikinam, tai turit mes turkyt. Jeigu nemesi turkyt, tai neįsirašysit į Lietuvos istoriją. Nu, tai, vat, ir jis to motivuodavo, net ir su tardytojais kalbėdamas, jisai atsisakydavo tardymų metu, jau tai jau paskutinių suėmimų, jisai atsisakydavo atsakinėti klausimus. Jis tai yra ten protokoluose, kad kaltinamasis ten susipažino su ten parodymais, ar ten su klausimu, ar ten su atneštu kažkokiu daiktu, bet nieko neatsakė. Ir kad jo tardytojai klausė, tai kodėl tu vat, nešnek? Ir jisai atsiminimuose rašo, kad vat, manęs klausė tardytojo šito. Ir aš jums sakiau, kad po kokių 30 metų Lietuvos istorikai nagrinės šitą bylą ir iš mano elgesio padarys atitinkamas išvadas.
0: Kaip į vandenį žiūrėjo.
1: Jo, taip, o paskui, aišku, sekė pasažas, atsiminimai 2013 berods metų, kad dėja tuomet dėja klydo dėl tų 30 metų, nes dabar Lietuvos istorikams nebaisi yra įdomu tas mūsų bylos ir randa kitokių kažkokių veiklų ir ten taip toliau. Nu, tai teko dar palaukti, kiek čia 15 metų beveik.
0: Bet čia turbūt, taip paaiškinant klausytojui, tai gal nes gali susidaryti toks įspūdis, nu maždaug noras įsirašyti istoriją, nu tai toks didelio ego žmogaus ir nebūtinai kartais, žinai, tokio, nes turime tokių norinčių įsirašyti istoriją, turbūt Putinas save istoriją įsirašyti, kaip ar net ir Trumpas, kuris nori tapti daugiausiai teritorijų prijungusių prie JAV prezidentų, ar kažko panašiu, bet jau tai tokie garsai pasigirdo, kai jis ten pradėjo kalbėti apie Grenlandiją. Tai tokio iš negerosios pusės, bet čia turbūt žmogus, nu, jisai nori pakeisti pačių sovietų rezistencijų, kai tapo rezistentu, ar ne, jis nori pakeisti tą esamą situaciją, jis nori nepriklausomos Lietuvos, kokio gimė tokio ir aukti, tai čia yra, nu, toks visiškai ne kažkoks egoistinis dalykas, bet palikti istoriją, nu, tam tikrą prasme turbūt, kur teigiamas istorijos personažas, ta prasme įsirašyti Lietuvos istoriją, kad jisai vat šitoj epochoj, kuri yra okupacijos epocha, jisai stovėjo to tiesos ir gėrio pusėj, pavadinkime taip, ar ne, o ne ten kelia klupšiavo ar panašiai, nu, čia taip, čia taip paprastai.
1: Jo, čia aš tai tikrai nenoriu, kaip čia pasakius, aš nenoriu nei nežinau, per daug ironizuoti, ar ten menkinti, ar čia dekonstruoti, bet man atrodo, kad nu, jeigu mes norim tas vat, istorinės asmenybės suprasti, nu, mes turim vat, ieškoti vat, tų kažkokių
0: žemiškų.
1: Žemiškų priežasčių, kas juos motyvuoja. Ir man atrodo, kad vat, toks nu, ambicingas tikrai tikslas, ir čia tikrai galima kalbėti ir apie ego didelį, bet nu, tai vis tiek, tai kaip tu tą darysi, nu, kokias tu priemonės galų gale tam pasirenki, tai vat tos priemonės, tas kelias, kurį jisai pasirenka, nu, jis tikrai nėra iš lengvųjų.
0: Čia aš galiu pasakyti, žinai, mes visi turbūt mąstome apie, nedaug dievai jisai bus, bet vis tiek mąstome apie galimą karo situaciją, ar ne? Mhm. Ir tada, nu, žinai, aš turiu du vaikus, turiu, žinai, žmoną, visa kita, šeima, tėvai, brolis ir jo šeima ir taip toliau, senyvi seneliai ir visa kita. Nu, ir tu supranti, kad jie, žinai, yra nu, žmonės, kuris ypač savo artimiausia šeima, reiškia, vaikais, žmona, reikia pasirūpinti. Ir tu tą suvoki, bet tada tu tiek prisiskaitęs, ir aš esu ir, sakykim, rezistencijos istorikas, aš rašau apie rezistenciją, apie partizanus, aš skaitau, dėstau šiek tiek apie Lietuvos rezistencinį judėjimą neginkluotą ir taip toliau. Ir dabar, kai pradedi galvoti apie tai, tai kaip tu atrodai to išviesoji su tai žmonėm, kurie, apie kuriuos tu rašiai, apie kuriuos tu skaitai, kurie irgi, vat, kaip tu sakai, senelis, reiškia, šeima, jautė tą sunkumą ir skausmą šeimai tenkantį ir čia visada taip yra, kad tas kartais, nu, nežinau, ar tinkamas palyginimas, tas, kuris serga, jam kartais netaip sunku, kaip tiems, kurie yra aplinkta serganti, jeigu čia ta jau lygos analogija, arba vat, kaip tu sakė apie kalėjimą. Tai tada man irgi toks susidaro. Tai kaip aš dabar atrodysiu, ne tai, kad istorija, aš apie tai nemastau, bet tiesiog kaip aš atrodysiu ir savo ir bičiulių, ir ateities kartu, kurie į mane žiūrės, net mano vaikų, kaip aš atrodysiu toj, jeigu aš pasirinksiu tik va, tą tokį, reiškia, sėdėjimą ir pasirūpinimą, ar ne, bet ne kažkokį aktyvų veikimą pasipriešinimą, arba apskritai pabėgsiu. Nu, tai čia aš labiau apie tai, kad pabėgi arba lieki ir kažkuria prasme prisidedi visuotinai, nebūtinai su ginklų rankose. Tai čia, nu, tokie apmąstymai ir va, šitie dalykai, man atrodo, yra kas motyvuoja. Jo, čia,
1: iš kitos pusės pažiūrėjus dabar, va, irgi ką pastebiu, aš šitą etapą gal kažkiek, man irgi buvo, va, tas, nežinai, turiu, va, senelį tokį, mano močiutė yra iš jos brolių žuvęs partizanas, ji buvo suimta už tai, kad bandė, kaip čia, pavogti jo palaikus ir jį padoriai palaidoti. Mano, iš kitos pusės mano močiutė tremtinė ir man ten, kai jau susijungė ten čakros kažkuriuo metu, ten, nežinau, dešimtoj klasė, gal biškį vėliau, tai man atrodė, kad, nu, aš čia, va, esu, nu, irgi pašauktas kažkokiai misijai gelbėti Lietuvą ir man čia, va, man yra pareigojimas, kažkokį dar kažką, tai aš paskui su tuo kažkaip nuliktai susitvarkiau, bet aš dabar matau, kad nemažai žmonių mąstydami apie savo elgesį, ar ten protestų metu, ar dar kažkur, nu, jie atranda motivaciją kažkokią savo biografijose, būtent, ta prasme, kad aš einu čia dėl to, kad aš ten partizano anūkas, ar ten tremtino anūkas, nu, man kartais keistai nuskamba, bet jeigu žmonės per tai suranda savo motivaciją kažkokią ir tai juos atveda vat, į tą vat, veiksmą kažkokį konkretų, tą vat, kuriantį, o negreunantį, tai nieko negali šitoj vietoj daug ironizuoti.
0: Taip. Gerai, aš dar turėsiu vieną klausimą tokį asmeniškesnį, bet gal jį pastumėkim vėliau, o dabar tada apverskim, ar ne, vat, pusiminė apie tą komjaunimą. Ir apie tai, kad 49-ais įstoja...
1: Gal 9-ais nemėsiu.
0: Terleckas į komjaunimą, bet nelabai ilgai ten buvo, iki pirmų ar pem antrų metų, pem antrų beros, yra išmetamas. Ir nu, tuomet stojimas į komjaunimą nu, nebuvo tai, kas vėliau tapo 80-ąjį metį, kur ten jau masinė narystė, ten jau nelabai kas kreipė dėmesį. Čia yra dalykas, už kurį partizanai galėjo, nu, švelniai tariant, nepaglostyti. Ar ne? Ir čia toks, nu, sakykim, bet, kai tu sakei, kad nu, gal kažkoks ieškojimas kelio radimo savęs tame režime, nu, savo vietos, nebūtinai, kad čia jau kažkoks tai kolaborantas, ne ta net prasme, bet vis tiek, nu, prisitaikė žmogus, kuris ieško savo vietos, kaip jisai galėtų prisitaikyti. Tai, nežinau, gal, nu, kaip tu va tą aiškinę šitą dalyką, galėtum išplėsti, ar čia...
1: Tai jam tas stojimas į komjaunimą, jisai nu, ne iš idėjinių motyvų atėjo, iš tokių labai pragmatinių. Jisai irgi aprašo ten atsiminimuose tokią dramatišką vaizdą, kaip jisai stoja jau nebe kaime. Jisai stoja į komjaunimą jau atvykęs į Vilnių studijuoti. Jisai atvykęs čia studijuoti, jam iš pradžių yra sunku pritapti, sunku ten ir su tais mokslais ir visko, ir kažkada jam tiesiog baigėsi maistas ir jisai nebežino, ką daryti. Ar ten grįžti namo, ar ten dar kažką, nu, atrodo, kad jis nebeturi nei pinigų, nei maisto, nei dar kažką ir jis tiesiog rašo, kad jisai tiesiog sėdėjo savo kambarį ir nu, žliumbė iš esmės, ir nežinodamas, ką daryti tuo metu ir jam nu, 20 metų. Ir jis rašo, kad tik neatsimenu pavardės, bet nu, vat, lyg likimo ten piršto vos neatsiūstas, draugas pas jį užeina ir randa jį ten va tokio visą ten įsitempusi. Ir tas draugas jam ir pasiūlo, jeigu aš gerai pamenu viską, stoti komjaunimą, kad nes komjaunimas nu, tuo metu vis tiek irgi kadangi aktyviau norėjo ten pritraukti tuos žmonės, dar irgi ten daugam yra vertybinis toks klausimas ir nenori žmonės ten stoti, tai jie prieina biškį prie daugiau gėrybių, gauna kažkokių privilegijų tokių kasdienių ir jam tas padėjo išsilaikyti, bet tuo pačiu metu, nu, tai vis tiek yra nu, toks vat prisitaikymo veiksmas, ypač va tuo metu, nu, 48 metais, dar trėmimai dar didieji tik tais įvyks. Jisai pats čia irgi, čia vat ko nepaminėjom apie jo biografiją, jisai kai jis yra 45 metais suimamas pirmą kartą, tai jisai, nu, iš esmės yra per fiktyvius ryšius su pogrindžiu yra suimamas, tai yra, kad jis yra apkaltinamas, kad jis priklauso organizacijai, kuri neegzistuoja, bet nu realiai jis turėjo tų ryšių šiokių tokių su partizanais, nes jo daug bendramokslių buvo partizanų gretose, daug jų ir žuvo, ir jisai pats buvo kviestas į partizanų gretas, ir irgi aprašo, daug kartų yra jo vienas šiame ekstamiausių siužetų, turbūt buvo ir visokiose interviu pasako, tai yra kaip, kaip ateina partizanas pas juos į namus ir kreipiasi net ne į patį, o į jo tėvą, į mano prosinę, į prosinėlį ir sako, atėjau Antaną partizanos nakviest. Ir tada, kad mano prosinėlis jį tiesiog vos ne peržegno ir sakė, eik sunau bolševikų muštaičiau aš pats, bet jis iš pirmo pasaulinio karo rankos vienos nevaldė. Tai jisai nuturi va to tų sąsajų kažkokių netiesioginių su pogrindžiu ir nu už tokius dalykus jau čia sovietmečiu ir nu, jeigu labai norėtų kas nors tai represuot gali, nes tu, nu tu žinai žmonės, tu, jeigu nebūtinai žinai kur jie yra, bet nu, tu gali apie juos kažką papasakoti, turi informacijos ir vėl grįžkim prie tos 41 metų trėmimų patirties ir va ta, kad tu 48 metais stoji į tą vat, nu prieš organizaciją tai vis tiek yra prieš organizaciją nu tai iš vienos pusės yra ta vidinė įtampa, bet vis tiek tai rodo ir nu, norą prisitaikyti, išlikti kažkaip, nes nu, ta padėtis yra tokia nepavydėtina, grįžti į kaimą, vat vėlgi, jeigu jis to, tais pačiais metais, 48-ais rašo, pradeda rašyti dienoraštį, bet čia truputį vėliau, man atrodo, tas įvyksta ten gruodžio mėnesį. Tai, bet jeigu vat laikomės tos linijos, kad jisai jau tuo metu vat kažkur pasąmonį, jisai nori vat, nu, didžių dalykų savo. Jis, nu, jis nori, ta prasme, nugyventi spalvotą gyvenimą, o ne ten, kaip vat, nežinau, tie tipiniai ūkininkai kažkokie, kur vat, ta nebili dauguma, kurie tiesiog nugyvena tyliai savo gyvenimus, nepalieka jokių istorinių šaltinių po savęs. Nu, tai vis tiek yra kažkokie, vat, nenoras grįžti atgal į tokį gyvenimą ir kad šitoj vietoj yra atliekamas tas kompromisas su sąžinė, lengvinant implikybę, aišku, yra tai, kad nu, tai ne dėl idėjinių motyvų, bet pats veiksmas, aš manau, kad vis tiek nu, jo yra įdomus ir iškalbingas.
0: Ir po to vis tiek ir aspirantūra, Vilniaus universitetas ir dirba SSRS banko filialė, nu, tai irgi toks atrodo, nu, žmogus, vat, kaip tu sakai, vidurinė klasė kažkokia, nu, čia jau tokia lower middle class turbūt.
1: Ir turbūt, vat, kad vienas iš tų dalykų, kuris galų galia stumia link tos kažkokios pogrindinės veiklos, tai yra vis tiek, nu, vat, aš manau, kad jisai jaučia didžiulę vidinį įtampą šito, vat, kad jisai supranta, kad jisai kyla greitai karjeros laiptis, kad jisai, nu, tiesiog, vat, bus toks, nu, aparačikas iš jo gausis. Ir jis gausis santvarkui, kurią jisai vis tiek laiko svetimą, kuri, vat, ta rusifikacija ten labai per visą sovietmetį vienas labiausiai užknisusių dalykų, tai yra, vat, kad lietuvių kalba, kad su jie neišeina apseiti kasdienėse situacijose ir ten jis su kontrolieriais pastoviai ten pjaudavosi, kai jie su jo rusiškai tik tais kalbėdavo, jisai su jais atsisakydavo rusiškai jiems atsakyti.
0: Čia, man atrodo, šitas dalykas, šiaip tai aš net radęs šaltinių, kur net patys komunistai neaišku, nežinau, ar ten jie labai oportunistiškai gali būti ir taip, ten Pušinis ir Baranauskas ten šeštais prisišnekėjo sovietų Lietuvos aukščiausios sovieto sesijoje, ten maždaug, kad čia neįmanoma Vilniui lietuviškai susišnekėti, bet ten gal oportunistinis, žinai, dalykas reaguojant į kažkokią destalinizaciją iš Maskvos einančio, bet aš iš savo šeimos, vat irgi senelis mano nors dirbo iškam ten iš tų institutų mokslinių ir ten daug rusakalbių buvo ir jisai pastovi su rusakalbiais ir ten nu, viskas, kaip sakyt, nu, tiesiog tu dirbi, bet privačioje aplinkojas ir į rusų kalbą ir į rusus net taip, nu, gana, aš pats aišku negirdėjau, senelis mirė iki man gimstant, bet man pasakojo ir mačiutė ir kiti, tai kad nu, tikrai taip aršiai atsiliepdavo. Tai tas rusifikacijos mes nieko panašaus, čia, nes dabar tas vajus yra Vilniuje, bet aš manau nieko panašaus, nes ten iškabos tiesiog ir natūralu, kad tu, nes dar ir lituanizacija nebuvo Vilniuje. Vilniaus įvykusi.
1: Žinai, su dabartim nors, kas nors ten mėgins, aišku, lygint, bet dabar, nu, jūs tiesiog kartais atsidurėte situacijose, kur, nu, žmonės, jūs nesugebate susikalbėti. Tuo metu jūs nuolat atsidurdavosite situacijose, kur jeigu jūs bandot lietuviškai kalbėti, tai jūs, nu, jūs menkina tiesiog.
0: Taip, šuo tu nasabačiam įzikė ir panašiai, kad jo. Ko čia šunų kalba kalbėjo.
1: Gavory pa čilovėčios kalba.
0: Taip, kalbėk
1: žmonių kalba.
0: Tai. Čia beje yra iš šaltinių, yra tas, nu, čia gavory iš nasabačiam įzikė, tai čia buvo iš šaltinių, kad reiškia, kažkas skundą parašė, kad maždaug mane va šitai reiškia kalba. Tai čia akivaizdu, kad tas veikia, bet gerai, čia aišku va toks keistas dalykas, ar ne, nes šiaip jau tas prisitaikymo prie režimo momentas labai dažnai vykdavo nuo 56 metų, taip jau plačiai kalbant, kad nu, maždaug vat, normalizuojasi režimas, paleidžia, nu, tos represijos tokios masinės sustoja, nu, ir tada jau lengva prisitaikyti, kažkokia net kūrybinė veikla jau kitokia tampa, nebe socrealizmas vien dominuoja, bet yra tų veikimų, kažkas reabilituojamas, ten koks vat Čiurlionis, ar ne, ar ten kiti jau tu ten gali Čiurlionį tyrinėti ir panašiai ir taip toliau. Jau vat atsiranda vat tokios, aiškiai, galimybės, kur tau ten kažkokią terpę rasti, ten versti ką nors ir taip toliau ir taip toliau. Jis anksčiau, ar ne, ten Leckas lyg ir pradeda ir tada, kai visi lyg ir pradeda po truputėlį eiti link to prisitaikymo, nesakau, kad tai jau įvyksta, bet jau pradeda, tai jis yra suimamas, ar ne, nes jau atrodytų, vat 56-7 metai, daugelis galėjo rasti savo kažkokią nišą, aišku, ir buvo ir tų, kurie priešinosi ir demonstravo, va čia tos vėlinės garsisius, tai jis yra suimamas. Aš man iki galo tai mislinga, tas suėmimo, aš esu skaitęs, nes negaliu skaityti perskaitęs, nes tai tokio dalyko neįmanoma perskaityti. Kalbu apie baudžiamąjį bylą, bet aš esu ją skaitęs ir ne kartą ir nuodugniai, kai kurios dalykus žiūrėsi apie visus. Man iki šiol ten neaišku, kodėl jis tapo, kiek ten tų 11 biros bendrabylių, kodėl jis tapo va, tos bylos dalimi ir kodėl būtent Terleckas, nes šiaip jau jis, nu, ne, beros nedalyvavo, jis ten vėlinėse, jis jau buvo aspirantas, nebe studentas universiteto, jau tas, nu, bakalau, tai ką laikytume bakalauro, ten, reiškia, magistrų nebuvo, kurie ten ėjo į tas vėlinės, ar ne, kodėl va jis čia dėmesys jį nukrypo ir kaip tai tada jį pakeičia, nes tu esi minėjęs, kad tas suėmimas jam buvo nu, be maž lengviausias, ar ne, iš visų buvusių suėmimų.
1: Jo, čia sakyčiau, kad yra tokios mislingos aplinkybės, iki galo nėra aišku. Valdemaras Klumbys paskutiniam savo tekste rašo, kad iš esmės va, tos 11 žmonių, kurie buvo nuteisti, kad jie juos tarpusavė susiję tik tais vienintelis dalykas, tai yra, kad jie skolinosi iš vieno iš jų bendrabylio, Kazio Skebėros, kad visi tarpukarinės knygas. Ir kad nieko kito bendro nėra, bet iš kitos pusės...
0: O Skebėra pats buvo bendrabylis?
1: Jo, jį nuteisė irgi. Okay. Ir net daug davė, ar 8 metus, ar kiek, nebeatsimenu. Tai, bet kad jų visų tarpusą nesusienų, tai nereiškia, kad nebuvo kažkokių, vat, nu, ten trejetukas, vienas pažįsta 3, kitas pažįsta 4 ir, nu, taip kažkoks toks tinklas, ne, be iškaus centro, nu, vis tiek susiformuoja. Tai pagal Terlecko versiją, tai jį pakišo vienas iš bendrabylių, kuris, kaip čia pasakius, nemokėjo elgtis su sovietiniu saugumu. Tai yra, kad jį pirmą suėmė ir jį senelis pažinojo, neatsimenu dabar tik jis pavardės, bet nėra garsus kažkoks labai žmogus. Tai žodžiu, kad jį suėmė pirmą ir jis tuo metu senelis jį pažinojo, kad tarsi nebaisiai ten jo kažko pasitikėjo, bet senelis jau tuo metu pradėjo, bent jau sekant jo atsiminimais, jeigu jais tikėtumėm, tai kad jisai tuo metu jau pradėjo svarstyti apie kažkokią pogrindinę veiklą. Jeigu norėčiau labai prieštarauti tokiam vaizdiniu, tai klausčiau, kokia pogrindinė veikla yra 55 metais ar 6 metais Vilniuje. Nu, neegzistuojant iš esmės, bet nu gerai, nu, tu matęs tą partizano pavyzdį, gal kažką ten, nu, tikrai ne ginklu, bet kažką gali ten įsivaizduoti, kažkokį tam pogrindinį leidinį, dar kažką. Nu, bet žodžiu, ir jie kalbėjosi tarpusavėje dėl kažkokios pogrindinės organizacijos įkūrimo, ir senelis tarsi sutiko tame dalyvauti, bet nu, tai buvo dalykas, kuris turi pavadinimą, bet nu, visiškai neegzistuoja, ne, tai buvo vienas pokalbis tarp dviejų asmenų ir ar čia jau yra organizacija, pogrindinė, ar, dar, ar jo labiau, ar jie veikia. Nu, bet žodžiu, kad tarsi tą žmogų suėmė ir jisai gan, gan greitai pradėjo girti saugumiečiams apie tai, koks čia yra, vat, ką jis ten yra vos nenuveikęs ir paminėjo su kuo ir, nu, žodžiu, kad jisai įvardijo Terlecką ir dėl to, dėl to buvo suimtas. Tai jiems visiems tai, tai buvo pripaišyta... Neatsimenu, kaip ten tas nacionalinis liaudės frontas, ar kaip ten ta organizacija buvo pavadinta ir kad jie neva ten jai priklausė. Tai kaip ten iki galo yra, nu, aš, aš irgi nesuprantu visų tų aplinkybių, bet, bet čia jau, sakykime, detalės, reikia ten eiti tą bylą keltis ir skaityti atidžiai, gal netyčia ten kažkaip paaiškės, nors ir tai net nemanau, kad ten taip jau visiškai tiesmukai bus parašyta. Nu, bet žodžiu, kitas dalykas, kas gali būti irgi tam tikras faktorius, kodėl būtent Terleckas, tai yra, kad per aplinkinius dokumentus matyti, kad nu, KGB, sovietinis saugumas apie jį žinojo dar pokario metais, ne tik dėl to, kad jis 45 metais buvo suimtas, bet dėl to, kad jis irgi atsiminimuose apie tai rašo, jisai pažinojo nu, tokių žmonių, kurie šiaip, kurio saugumą žinojo. Tai vienas iš jų turbūt garsiausias yra garsus partizanų išdavikas Juozas Bulka, kurį jis dar pažinojo iš tarpukario, man atrodo, iš tų pačių kraštų ir kelis kartus jie Vilniuje susitinka. Ir ten kažką bendrauja, tai ten Bulka, aišku, nu, nežinojo tuo metu turbūt senelį apie tas visas jo, jo išdavystės, nes apskritai ten irgi fantastiška istorija visa, kur jis ten bandė imituoti savo paskendimą ežere, nu žodžiu, netaip svarbu. Bet žodžiu, kad galbūt per va tokius žmonės jau nu, kažkur ten ant jo prilaikė akį ir, ir, ir kadangi jis vis tiek ten darbovietėse, ar ten per tą, kai buvo išmestas iš komjaunimo, tai ten irgi istorija tokia, kad jisai pabandė užstoti žmogų, kuris irgi buvo metamas iš komjaunimo dėl to, kad jo tėvai buvo tremtini ir galų galia ir tą žmogų ištremė ir, ir Terleckas pabandė jį ten kažkiek užstoti ir nu, nebuvo tai priimta prieš gerą ir galbūt ten irgi kažkas kažkur žodžiu, kad galbūt jisai ten kažkokiuose giliuose failuose buvo užfiksuotas kažkur ir pagalvojo, kad nu, jeigu imam, tai galim ir šitą paimti. Taip, bet žodžiu, kas iš to gavosi, tai gavosi įkalinimas, kurio didžiąją dalį jisai praleido Taišete, Taišetlagė, taip vadinamam, bet jisai sakė, kad jam tai buvo lengviausias įkalinimas, nes tai jau yra vat, po Stalino mirties, tai nebėra stalininis gulagas joks, ir nuo to sąlygos, nu sunku, bet tai ne tiek įspūdinga, tai nėra kažkokia tolimo į šiaurę, tai...
0: Bet čia jis lygino atsiminimuose, nes jis galėjo palyginti, tuo metu jam taip galėjo netrodyti.
1: Čia atsiminimuose, bet nu, aš kaip suprantu, šitai vietai jis pakankamai nuo širdus buvo, nes apie Magadaną ten paskui jau yra kur kas sunkiau. Sunkesni tie atsiminimai. Tai žodžiu, kas, nu jisai ten ką, kaip ir kiti kariniai, yra varomas ten darbus kažkokius ir taip toliau. Tai beje, jį buvo įspėję kiti jo bendrabyliai, kad tu, žinai, lagerį tu nepasakok niekam, kad tu komjaunuolis buvai, nes šitų partizanų lietuvių yra nemažai, tai gali ir nu...
0: O sakiau, partizanai nepaglostis.
1: Nužudyti gali už tokius. Tai... Tai žodžiu, kas iš to vis dėlto gaunasi? Aš sakyčiau, kad keli svarbus dalykai, kurį jam va tos vidinės įtampas padeda įgauti joms kažkokią aiškesnį pavidalą ir turbūt jį kur kas labiau pastumė paradoksaliai link pogrindinės veiklos, link tos atviros konfrontacijos su sovietų valdžia. Tai pirmas dalykas labai svarbus yra tai, kad vat, jau po Stalino mirties ta atmosfera lageryje yra visiškai kitokia ir ten yra tų lietuvių po kalinių nemažai ir jie tiesiog susirenka tarpusavyje ir jie diskutuoja. Ir jie atvirai diskutuoja. Jie kalba tai, ką nori, nu ten yra tarp jų ančių kažkokių ten pasodintų, nu, taip vadinamų kalinių, kurie yra užverbuoti, kad ten raportuoja, bet tai vis tiek turi galvot, ką jie kalba, bet kad jie tiesiog gali susirinkti vieni pas kitus kambariuose ir tiesiog kalbėtis. Ir man atrodo, kad jam šitas palieka labai didžiulį įspūdį. Ir jis tavo irgi labai fiksuojam, labai imponuoja kai kurie kaliniai, kurie yra ten apsišvietę, kurie daugiau yra apsiskaitę, kurie daugiau kalbų moka ir jam tai vėl kuria kontrastą tarp to, koks jis yra ir kokie jie yra. Ir čia vėl įsijungia tas jo noras būti didžiu vyru ir tada jisai nori labai išėjęs į laisvę ten šviestis, tapti inteligentu ir taip toliau, nes nu, teoriškai jis yra doktorantas, bet jis yra doktorantas ekonomikos mokslų ir dar tos stalininės ekonomikos mokslų, kur nu, tai yra...
0: Mokslų
1: nu,
0: nelabai kvepia.
1: Jo, ten yra iš esmės nu, nu, vat, telefonų knygos mokslų daktaras. Nu, tu gali ten išmokti daug tų numerių mintinai ir apie juos daug pasakyti. Bet koks, ta, kokia, koks yra sąryšys su tikrovė. Tai, tai man atrodo, kad šitas jį labai aiškiai pastumė. Antras dalykas irgi svarbus, man atrodo, yra tai, kad jis, nu, jis pamato tą kalėjimą iš vidaus ir jis jo neišgąsdina. Ir man atrodo, kad vis tiek, jeigu mes kalbam apie sovietmetį kaip, kaip epochą, kurioje baimė buvo viena iš tų esminių jos savybių, tai jisai vat, nu, pasižiūri tai baimį į akis ir pa, nu, su juo padaroma tai, ką blogiausia buvo galima padaryti Chruščiovo metais. Nu gerai, jis gauna ten 4 metus, jis galėjo gauti ten 8. Nu tai yra skirtumas, bet...
0: Na, nu galėjo nužudyti, bet čia nu, kaip tas užvaliutinės ten tas nužudė ir taip.
1: Jo, nu bet su tais politiniais kaliniais nu, jau vis tiek jau yra, nebėra jau tokios nes tos represijos yra taip drastiškai. Man atrodo, kad šitas jam suveikia, bet kas labiausiai jam suveikia, tai turbūt vis dėlto yra žmonės, su kuriais jis susipažįsta. Yra du jo bendrabyliai, su kuriais, kurie paskui labai aktyviai įsitraukia į tą pogrindį, tai su vienu iš jų, su Stasiu Stunguriu, yra ten tie santykiai tokie, jie ten biškiai apsikeikia vienas su kitu, bet atrodo, kad paskui jau ten senelis pradėjo tą Stungurį gerbti ir žodžiu, bet vis tiek tai yra šiokia tokia įtaka, bet kitas svarbiausias turbūt iš tų vat, bendrabylių, tai yra Viktoras Petkus, Lietuvos Helsinkio grupės narys, per kurį Terleckas paskui jau išėjęs į laisvę, jie taps gerais draugais ir susipažins per Petkų būtent su ir su rusų disidentu nemažai, ir su kitais Lietuvos disidentais, ir Petkus apskritai jie turbūt per Petkų ateina ir ta jaunųjų honveibinų karta į senelio aplinką, tai yra tų gimnazistų, kurie yra išmetami iš mokyklos, tai Sasnauskas, Tučkus, Bogušis, Kestutis Ubačius ir kiti. Tai žodžiu, kad Petkus tampa tokia svarbia figūra ir kitas jau nebent Drabylis, bet irgi lageryje sutinkamas Kestutis Jokubinas, su kuriuo paskui Terleckas leido ir laisvės šauklį, ir daug bendravo, ir irgi svarstė apie tai visokią pogrindinę veiklą, ir jisai, nu čia, šio laikiniais terminais kalbant, nu jam prasideda networkingas, ir jisai, vat, užmezga tuos ryšius, kurie ne iš karto jį ten įtraukia į kažkokį ten, vat, disidentinį pogrindį, nes toks neegzistuoja tuo metu dar, ypač Lietuvoje, bet jis susipažįsta su žmonėm, kurie lygiai taip pat nepritampa prie santvarkos, ir su kuriais tu jau kai kartu būni, net ir tomis, nu, socialistinio lagerio sąlygomis pavadinkime laisvės laisvėje būdamas, tu vis tiek su jais bendrauji ir tau mažiau reikia to apsimestinio konformizmo kažkokio, kad tu kasdienėse situacijose ten kalbi, nereikia užsimti to virtuvės politikavimo. Tu gali politikuoti, tu gali vat, bendrauti ir vienas kitą tada stumti į priekį ir tam tikrą prasme radikalizuotis gal net. Tai man atrodo, kad šitos vat, patirtis vat, jį taip ir pastumė, kad jisai vat, čia vat, jis galų galia supranta, kad tai aš galiu čia daryti šitos dalykus. Tai man nebus tai blogai. Ta prasme, aš vat, nu, gerai, nu, reiks dar kartą kalėjimą, bet mano sąžinė bus švariai. Ir jisai rašo laiškus, yra išlikę jo laiškai žmonai iš lagerio ir jisai vat svarsto apie tai, kad jisai tiesiai išėjai rašo, kad nu, elite, aš atsiprašau, bet nu, tu mane žinai, mane motina stačia pagimdė, aš negaliu, aš ant kelių prieš nieką nestovėsiu, nesiklaupsiu, aš, nu, aš šitoj vietoj, aš, vat, ir man atrodo, kad jam tas lageris biškai viską sustato į vietas. Tai yra, kad tada jisai supranta, kad taip, aš patirsiu labai daug nepatogumo, šeimai bus sunku, man bus sunku, ekonomiškai turbūt bus labai sunku, bet sąžinė. vat sąžinė vis tiek yra tas dalykas, tas sielos kažkoks vat, išsaugojimas, vat to, kas yra labai sunkiai mums užšiopiama su mūsų 21 amžiaus smegenėlėm, bet nu, tu turėsi ramę sąžinę. Ir vat tokioj santvarkoj turėti ramę sąžinę, bent jau vat dėl to savo paties vertybinės laikysenos, nu, man atrodo, yra ne tik, kad nereikia iš karto apie tą laisvės kovą kalbėti, bet tai yra toks raminantis dalykas. Ir, ir tuo pačiu ir įkvepiantis dalykas.
0: Taip. Čia tu užsiminėj apie tai, kad vat, jūs bendravo su tais bendrabyliais ar lagerininkais ir užsiminėj apie tą vieną veikėją, kuris nevaldė liežuvio prie tardomą saugumiečių. Vat yra vienas svarbus dalykas turbūt Terlecko veikloje, kad jis mokė kitus kaip elgtis, ir va, tavo minėti hunveibinai, aš beje nebuvau girdėjęs šito valdymo, vidinis, aš suprantu, tai. Bet kažkaip ne, iki tol nebuvau girdėjęs. Tai iš kur va tas atsiranda supratimas ir suvokimas, kad reikia, kaip reikia elgtis, reiškia, tardymo metu ar kažkokio ten, reiškia, kratos metu, nes aš puikiai dar atsimenu iš Vyros katalikų bažnyčios kronikoje, kuri pranešinėjo irgi apie kažkius suėmimus ar kažkam kitam pogrindiniam leidinį, kur pranešdavo apie kratas ar suėmimus kitų rezistentų, disidentų, tai buvo apie kratą pas Sasnauską ir kur maždaug Sasnauskas, nu, jį ten norėjo iškrėsti jo butą rūsį ir jį patį iškratyti. Ja. Ir jisai pasakė, pasižiūrėjo į tą orderį, sako, žiūrėkit, čia parašyta, kad jūs butą į rūsį turite iškratyti, aš tai nei butas, nei rusys ir jis neleido savęs iškratyti ir tie kažkaip tai pasimetė ir nebe iškretė jo, neiškia tos mens kratos nepadarė. Tai vat iš kur šitas dalykas atsiranda? Ar čia jį pamoko tam pačiam lageryje, ar čia kažkoks iš vidaus kylantis?
1: Aš manau, kad turbūt jisai pradėjo to vat mokytis vat šito įkalinimo pirmo metu, tai yra nu, dar šito tardymo proceso metu, kai jisai nusupranta. Nu vis tiek kiekvienas tardomasis, ar čia paimsim sovietmetį, ar net ir kažkokią demokratinę struktūrą, nu kiekvienas tardomasis tipinė jo strategija yra bandyti minimizuoti savo kaltę kažkaip. Tai yra, kad jeigu kažką ir padarai, tai vis tiek nu, bandyti tai sumažinti. Tai jisai vat, jį labai siutino, kad tas vat, jį išplepėjusysius, tai tarsi priešingai elgiasi. Jis bandė save vos net...
0: Jis apie tai sužinojo, kada jis jau tuo metu žinojo?
1: Ten, kadangi, man atrodo, kad jis irgi aprašo tokią situaciją, kadangi su jais nuolat visokias akistatas tarpusavę rengdavo, tai jisai aprašo, kad tai, jis pirmą kartą visus pamatė jau tik tais teisme, visus 11 susodintų.
0: Bet akistatose buvo vienas su kitu.
1: Jo, bet kad ten ne su visais, kas vėlgi rodo, kad turbūt ne visi jie buvo susiję tarpusavėje, bet jisai rašo atsiminimuose, kad kad ar ten kažkaip, ar tardytojai raportuodavo, ką ten kiti, nu žodžiu, kad jisai žinojo, kad čia vat yra kažkas didesnis procesas ir visų jis tų nebuvo matęs, tai jisai rašo, kad kai jau susodino visus suolę, jisai atsisuka į tuos kitus kaltinamosius, sako, kuris iš jūsų petkus. Pakelia ranką, sako, vyras, o visi kiti šūdai esat. Tai jis jau tuo metu turbūt intuityviai supranta, kad čia vat yra svarbu nu, žinoti, kaip čia su tavim elgsis ir kadangi paskui jam prasideda tiesiog jau nuolatinės kratos, man atrodo, seniau apie šitą aš pats to neskaičiau, bet
0: čia vėliau, tai čia jau 80-metis.
1: Jo, kad apskritai, kad jis yra rekordininkas kratų skaičiaus atlikto saugumiečio Lietuvoje. Tai kad reikia žinoti vat, būtent vat, tokius dalykus, tokius procedūrinius dalykus, kurių dėl kažkokios priežasties didžioji dalis saugumiečių laikys. Tai. Stalino metais ne, bet vat, vėliau jie laikės. Ir vat jeigu vat su tais orderiais visais, jeigu tave suima per kiek tau laiko ten turi pareikšti kaltinimus ar ten dar kažką, ar ten, nu, visą šitą procesą reikia žinoti tam, kad tu nebūtum tik tais vat tą kažkokią, nu, pasivi šito proceso, kad tu žinotum savo teisės, nes tu per tai gali nu, atsišaudyti kažkiek, ir tu kontroliuoji čia, procesą.
0: Čia ką svarstant, vat kodėl taip darė, tai net, pavyzdžiui, stalininės bylas skaitant, ten yra keista, kai ten ta suėmimo terminą vis pratesinėjo. Nu, tai įsega, aišku, ten lapelį, ten jokio nėra, nu, jokios teismo priežiūros, kaip dabar teismas sankcionuoja suėmimą ir gali jį pratesti, ten nėra to. Bet vis tiek tą papirizmą užpildo. Tai vienas dalykas, vėliau turbūt, aš nežinau, čia galima tik tai svarstyti, bet nu, vis tiek jie veikia tokioj sistemui, kur Teleckas ar bet kuris teisiamasis gali pasiskųsti. Kažkas tai gavęs tą skundą prieš kažkokį konkretų pareigūną, kuris kažko nepadarė ar padarė per nelygį.
2: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai, čia aš Algis Fedejevas ir kas savaitinė laida apie labiausiai nesuprastą muzikos stilių, country muziką ir laida jau 2,5 metų vyksta, šiandien beros 131. Dvi laidos per mėnesį skirtos klasikai, viena yra skirta alternatyviai ir įdomiai dabar čia ir viena yra pokalbių svečių. Šiandien svečio rubrika, aš netrukus pristatysiu, tik trumpas priminimas, kad susiraskite laidą Facebook'e, ten tik atsidarius iš karto visų jau vykusių laidų, nuorodos, perklausykit, sukonspektuokit ir ruoškitės egzaminams, čia rimti reikalai. Taip pat laidą raskite Contribee, paremkite ir yra įvairūs paramos ir prenumeratų lygiai su gitaros pamokom ir taip toliau ir širdingiausiai ačiū, kad tai darote. Ir dar paskutinis priminimas, kad šiandien vyksta jau 7-asis country muzikos renesanso džemas, 7-asis renginys bare Ida, nekur kitur. Aš taip skubu, kuo greičiau susakyti viską, nes šiandien turiu svečią ir labai noriu, kad išgirstume daug jo įdomių istorijų. Žmogus, su kuriuo būtent ir susipažinome per vieną iš džemų, berods per pirmąją ir jis nuo pirmos dienos sutiktos išreiškė didžiulę meilę country ir bluegrass muzikai. Ir paskui pradėjom vis daugiau bendrauti. Jonas Aušra. Labas, Jonai.
1: Labas, labas.
0: Aš rašiau, kad tu gidas esi, taip, ir taip pat esi muzikos mylėtojas ir keliautojas ir labai daug laiko Amerikoje praleidęs. Ir dar rašiau anonsę, kad papasakosi apie dalykus šiuolaikinėje įdomioje country bluegrass muzikoje, kuriuos tu pažinai iš vidaus.
1: Nu kaip, keliaujant 7,5 metų, tu...
0: Visą labą.
1: Nu, neišeina neįsitraukti visą tą dalyką. Ta prasme, visi šitie žanrai, kaip folk, country, bluegrassas, tiesiog visi tai grojo aplinkų mane, kol aš keliavau. Mhm. Priklauso, su kuo keliavau, kuriuo metu, tai taip ir gaudavos, kas ką grodavo. Labai įdomiai, kad viskas vis tiek, visi žinomis bent porą folko gabalų. Mm-hmm. O paskui jau iš to žiūri, kas kam įdomiau. Bet, pavyzdžiui,

0: stovi, mano keletą draugų buvo, sakė, kad ateik, ateik. Ir stovi, jūs grojat visi kampi ir man toks buvo, nu... Tu nenori sitert, nu, groja gražiai, bet nu, kažkurio momentu jau prisijungiau, jau ypač kai ta labiau atvira, ta buvo atvira dalis.
1: Tai gerai, aš taip kažkaip ir su tavim kalbėjau ir kitiem iš tikrųjų, nes ne vienam žmogui aš jau anksčiau išsiminiau, kad tu būsi laidoje. Kažkaip man toks įspūdis yra, kad tu papasakosi dalykų, kurių niekas Lietuvoje tikrai nepapasakos. Nes būtent tu susipažinai su šita muzikos puse, šio laikinė šitos muzikos puse, nu, kurios iš šono, sėdint Lietuvoje, domintis, tu iš vis apie ją nelabai sužinosi, o tu, kaip sakai, prakeliavai su šita muzika ir pamatai, kas ten vyksta ir kokia jinai turi vietą na, įvairiuose socialiniuose kontekstuose, kultūriniuose kontekstuose ir taip toliau.
0: Šita muzika... Aš nesupratau jos prieš atvažiuojant į Ameriką. Nu, nes aš apalbai...
1: Atvažiau, kiek jau tu laiko Lietuvoje?
0: 2,5 metų.
1: Ir aš tai 7,5 metų Ameriką.
0: Dar iki tol, dar tarp to buvo jo, keletą metų. Bet jo, jau pargrįžęs porą metų. Tai ką aš supratau keliaujant, kad... kaip pasakyti... muzika, kurią mes klausomės čia, žinai, tas pats Hotel California. Visi žino Hotel California. Hotel California skamba visai kitaip, kai tu važiuoji Kalifornijai. Žinai, yra tas toks, ta jungtis tarp keliavimo ir kaip ta muzika išsivystė per tą keliavimą ir kaip tai yra susiję. Sunku apibūdinti, ant kiek skirtingai klausosi tą muziką, ten pabuvus ir tai pamačius. Tai jo, ypač su naujesna muzika, kurios čia, nu, aš žinau, vienetus žinau žmonių, kurie klausos tą patį, ką aš klausaus. Tai...
1: Man atrodo, ir vienetų nėra. Na, mes kelis vardus paminėjom, aš paminėjau tau, tu žinojai, bet tai tokias labai žinomos grupės, All Comments and Show, pavyzdžiui.
0: Jo, vat, pavyzdžiui, ką tik Devil Makes Three, dar yra, nu, yra labelai, dabar yra naujausias, kiek žinau, Flail Records, Bridge City Sinners grojo Yes Ma'am, kurio tikrai šiandien bus, Bosco Baker, nu, yra visai nauji tie keliautojų muzikos labelai. Geri yra Western AF. Čia yra tas...
1: Šitos teko matyti.
0: Western AF. Kas dar?
1: Sierra Ferrell, ar tik ne per ten?
0: Ji originaliai buvo Gems on VHS. Buvo labelas ir tada jau buvo per didelė tam labelui, man atrodo. Yeah.
1: Tai aš galvoju, gal einam prie esmės, prie mėsos ir bulvių, kaip pitam potato arba mėsos ir kaulų. Na. Tavo istorija, kaip tu, ką tu ten, nu, gali ir papasakoti, ką veikiai, bet tavo istorija su šita muzika, kaip viskas vystėsi nuo pradžios iki, nežinau, kada pats nuspręsi.
0: 21 metų nusileidau Amerikoje, Čikagoje, nepatiko. Tai nusprendžiau į vakarų pakrantę. Ir tuo metu aš absoliučiai, man tai nebuvo dalykas, country muzika. Ir vieną dieną iš tų penkių, kurias ten mes važiavom, per radiją...
1: O tu važiavai su autobusu?
0: Su automobiliu. Draugės vežiu. Senas klasokas, iš tikrųjų klasas, toks Aidas. Mes važiuojam ir radiją įsijungiam ir groja. Aš galvoju, kur girdėtų, galvoju, kodėl Stakėna groja per radiją.
1: Amerikoje.
0: Jo, ir taip, čia, okei. Okay. Visai kitaip čia yra, Stakėnas čia, ne Stakėnas, tik savo. Tai jo, čia buvo pirmas kartas, kai taip buvo toks, yra biški daugiau, ne vien Stakėnas kantri. Ilgą laiką po to gyvenau vakarų pakrantį ir dėja buvo tokia situacija, kur aš gyvenau... apie 8 mėnesius aplinkui žmonės, kurie klausėsi tik tai Johnny Rebel. Johnny Rebel yra tokia muzika, kurios niekas neturėtų groti. Tai yra, kai žmonės galvoja tuos stereotipinius bloguosius dalykus apie rednekus, vadinamosios tą country

0: rasistinį aspektą. Tai tam yra tas labelas sukurtas. Mhm. Ir aš pradžioj, dėl to, kad buvo aplinko šito žmonės, aš labai nemėgau net country. Viskas pasikeitė su Hank Williams III. Mhm. Nes aš kai pradėjau pagaliau keliauti, susipažinti su žmonėm, ir vat, pirmi tie normalus tokie indukcija, sakė, buvo su vat, to country rebel, rebel country, o paskui jau, nu, jeigu jau pasiklausai, tai anūko tai reikia ir senelio pasiklausyti, ir tada jau atėjo ir Hank, Hank the First. Ir nu vat, toliau jau vystės. Tada ir folkas atsirado, jau ir Woody Guthrie, Arlo Guthrie, nu, visi šitie dalykai prasidėjo. Tai, nu kaip, labai, labai, 180 padariau su tą muziką. O dabar tai net neįsivaizduoju, kaip aš galėčiau be jas. Tai vienintelis dalykas, ką klausau sraliai. Nu, gal dar džiazo biškai kartais.
1: Gerai, ar mes einam prie kitos temos, Grateful Dead ir ten viso hipišo kontekstu, ar paklausom kokios dainos, kaip tu galvoji?
0: Paklausom ir tada einam į tą.
1: O kaip manai, ką mes dabar galėtume?
0: Pagrot ir geriausia būtų gal...
1: Ir vėl gal keli žodžiai apie atlikėją ar grupę.
0: Nu, yra toks bandas, Lost Dog Street Band. Nu, kai aš keliavau tuo metu, tranzavom ir keliavom autobusus ir taip toliau, tai čia buvo ta grupė, kuri ant... Kai eini pro tas baskerių, tas rajonus dideliuose miestuose Amerikoje, nu, ant kiekvieno kampo groja.
1: Jų dainas, jo.
0: Jų dainas, tai čia buvo keliautojų dainas. Tai Lost Dog Street Band labai labai žinomas bandas tarp tų žmonių buvo ir visi grodavo ten pirmosius jų albumus ypač. Tai čia, man atrodo, iš pirmo ar antrojo yra. Vadinasi, One Shot to Wake.
1: Gerai, paklausom.

0: Lost Dog Street Band, One Shot Away, kūrinys, kurį atsinešė studijos svečias Jonas Aušra. Sveikas, Jonai.
1: Sveiki.
0: Dar kartą labai daug įdomių dalykų. Jau papasakojai ir dar jų laukia. Ir užsiminėjai apie savo kelionės Amerikoje ir kad supo tave folk country bluegrasso muzika, tai gal šiek tiek daugiau apie tai, nes aš pats esu prakeliavęs, daug protranzavęs, labai daug gazvių pragrojęs. Ir niekur šitą muziką mes nesupo, nebent pats ją grodavo, tik tais iš manęs paties eidavo. Tai man labai ir įdomu ir smagu girdėti, nes kažkaip Europai būtų žmogus nuo egzotikos su tuo. Tai gal šiek tiek apie tą kontekstą, kad kaip viskas vyksta.
1: Jo, gatvės muzikos lygis pirmiausia ten yra, nu, kosmosas. Absoliutus kosmosas. Aš tokios kokybės muzikos ir to tiek daug muzikantų, žinai, vieną vakarą išeinančių kartu, nu, kiekvienas kampas.
0: O gal tik tai klausimas, šiaip, ar yra kaip nors reguliuojama, ar ne, nes Europoje tai viskas eina labai bloga linkme, aš niekad apie tai nekalbėjau viešai, bet Europoje šitą kultūrą visiškai degraduoja, nes tiesiog reguliacijos draudimai, jo, licencijos, absurdai.
1: Aš esu girdėjęs, kad Vokietijai ten, kai kuriuose miestuose
0: būna. Vokietijai blogai, bet Šveicarija, kur būdavo aukso kastikla, yra visiškai šito pažiūrėjus degradavusi šalis.
1: Į Freiburgą reikia važiuoti ten, irgi pirmininkai. Ne, tai Amerikoje, nu taip, aišku, visur yra, reikia prisiminti, kad Amerikoje policija yra visai kitaip treniruojama. Ir taip, jie labai taip nemėgsta kai kuriuose vietose baskerių.
0: Ir bet nėra taisyklių kažkokių, o tai iškių.
1: Priklauso nuo miesto, jie tiesiog jas suras. Jeigu jie, vat, kai kuriuose vietose, pavyzdžiui, kaip Asheville, North Carolina, ten kiekvieną kampą ir visi groja ir be jokių problemų.
0: Asheville Boys buvo, man atrodo, iš Gillian Welch eilutė.
1: But Asheville yra viena buvo, nežinau, kai aš keliau, nežinau, tai buvo viena didžiausių baskerių tokių hub toj vietoj Amerikos ir ten tai tikrai nebuvo problemų, ten labiau buvo tiesiog sunku surasti kampą, kad aplamai surasti kampą kažkur groti, nes kiekvienas kampas po muzikantą turi. O kitose vietose, kaip, nu, sakykim, San Franciske, ne Hate Street arba ne Golden Gate Park, prie Golden Gate Parko kažkur, tai jo, jau pradėtų. Nu kaip, aš esu girdėjęs, čia yra geras, kai Norlene aš 3,5 mėnesio buvau, viena mano draugų policija nubaudavo dėl to, kad jis grojo, bet jie neturėjo kaip prie jo, nu, prisiknist. Tai jie sugalvojo, atvažiavo ir sako, maždaug kažkas pranešė, kad į tave balandis atsitrenkė ir kaip buvo tiksliai pasakyta, you were in the trajectory of flight of a pigeon. Ir dėl to jie $20 nubaudavo. Maždaug nesuradom kaip, tai maždaug taip. Tai priklauso nuo vietos, priklauso nuo miesto, bet šiaip tai jo, kokybė. Jeigu kur važiuot, pavyzdžiui, tai sakyčiau Norlenas. Nes ten vat ir tokių kaip Lost Ark Street Band pasiklausysi, ten už kampą užėjusi kito, bus pilnas, nežinau, 20 žmonių jazz bandas groja, dar už kampą užėjusi ten kraspankas, koks nors gos, dar kažką, nu, su trim stygom ant gitaros, buvau išlepintas tikrai tuo. Ir sakyčiau, labai daug to išina iš to, kad, nu, žmonės užaugo su, nu, ta toks kaip katilas yra tos muzikos. Iš vienos pusės turi ten folko, kas klausos, tėvai labai daug, kiek kalbu su žmonėm, kiek kalbėjau su žmonėm, kiek radau. Visi savo, apie savo tėvus kalba, kaip apie žmonės, kurie jos, vat, jiem parodė tą muziką. Tai yra toks, nu, per dešimtmečius einantis besirutuliuojantis dalykas ir tada ateina tokie dalykai kaip, pavyzdžiui, nu, Grateful Dead įsimaišo ir, nu, tada jau eksperimentuoja žmonės labai su muzika. I mean, Grateful Dead.
0: Galim šitą temą ir paliesti.
1: Jo.
0: Nes čia Grateful, jeigu jau manai, kad laikas, nes Grateful Dead yra, Šiaip aš manau darysiu kažkada laidą grinai Grateful Dead country bluegrass kontekste. O gal net ir porą laidų gautųsi, nes manau, kad svarbi net ne tiek muzikinė prasme jų atšitą pusę country folkinė, kiek kultūrinė, bendrai sociokultūrinė. Tai vat įdomu, koks tavo susidūrimas, kaip Grateful Dead bluegrassas šio laikinis kontekstas.
1: Ta prasme...
0: Ir tavo paties susidūrimas, kaip tai, pats praėjai tavo kelias. Tai
1: pirmą kartą, kai aš aplamai apie Grateful Dead išgirdau, buvo Montanoj, vidury niekur biške, nes aš labai keliavau su Rainbow Family of Living Lights, hippie. Jie iš miško į mišką ten varo kas antrą mėnesį ir galima visą laiką tokį miniatūrinį miestą nuvaryti. Čia buvo mano pirmas toks vat, susibūrimas, į kurį aš nuvažiavau. Pirmas rytas aš einu ir žiūriu su Lietuvos kašio maike stovi žmogus. Vidury niekur su nu, ta maike stovi ir aš taip negaliu patikėti, kad čia suradau lietuvių. Ir aš prieinu, petį pabaksnoju, jis atsisuka, sakau, lietuvis? Jis taip pažymas, jis sako, ne, sako, švedas. Sakau, to ką, Lietuvos kašės patinka? Sako, no, it's the Grateful Dead. Ir sako, what the hell is the Grateful Dead? Ir sako, pažiūrėk aplinkui, ir aš tai pažiūrėjau aplinkui, ir ta kauklė, Grateful Dead Steely, ant kas antro, to palapinės ten uždėtas, tas posteris, dar kažkas. Ir tada jis man paaiškino, kad Grateful Dead padėjo lietuviam įsigytas uniformas. Čia buvo mano pirmas kartas, kaip susipažinau su tuo, su to bandu. Ir paskui, nu, neįmanoma. Jeigu keliauji, neįmanoma pabėgti nuo šitos muzikos. Visi žino Friend of the Devil. Aš esu sėdėjęs su 100+ žmonių, kur visi kaip choras dainuoja šitą dainą, neskaitant kitų dar.
0: Čia irgi buvo leista. Gal ir porą kartą.
1: Ja. Bet, ta prasme, tai yra, nu kaip, neatsiejama dalis keliavimo kultūros. Yra tas dalykas, kad labai yra didelė kultūra keliaujančių žmonių, kurie tiesiog dar vis seka tą Grateful Dead visą kultūrą.
0: Tai nors Grateful Dead 95-ais iširo, kai Jerry Garcia mirė 30 metų, bet vis tiek tradicija tęsiasi.
1: Vat tame yra įdomus dalykas. Kai Garcia mirė, realiai tada išpopuliarėjo labai daugiau žmonių pasiekė Grateful Dead muziką, labai daugiau keliautojų, nes taiga tik tie žmonės, tie nu, hardcore'ai, tie fanai, kurie keliavo grinai paskui Grateful Dead, jie staiga nebeturi ko sekti. Ir jie galvojo, o pala, mes taip jau kiek metų gyvenam, ką dabar darom? Ir jie tada surado tokius dalykus kaip, you know, Rainbow Family of Living Lights, ten Rainbow Gatherings, ar tos Burning Man, tos miniatūrinius burners. Ir staiga tie tokie, nu, kultistai, sakykime, Grateful Dead, jie staiga pradėjo platinti tą muziką, žymiai daugiau žmonių pradėjo jų klausytis. Nes taiga tu turi visą laiką žmogų vieną nors bent grupėj, kuris vieną apie tai kalba. Tai staiga visi ir pradeda labiau klausytis.
0: Aš šito aš tikrai nežinojau, čia labai įdomu.
1: Čia man seniai hipiai papasakoja.
0: Kurie, ja, ir žodžiu, ir jie taip pat susisieja su šiolaikinio bluegrasso kontekstu, aš kaip suprantu.
1: Taip.
0: Nu, kad tai apskritai, tai ir liaudės muzika pasidarė, kad žmonės tai groja tiesiog, kaip sakai, prilaužo ir tuo pačiu bluegrasso grupės apgroja visą tai.
1: Taip, ir tada, kas labai įdomu, aš neseniai kalbėjau su savo draugais, kurie dar vis keliauja kažkaip. Ir jie man sakė, kad dabar tokia natūrali evoliucija tapo. Tie žmonės, kurie Garcia sekė, jie dabar sekė Billy Strings. Tai yra absoliučiai, man yra, žiūrėjau kiek koncertų, tai yra grinai tas pats vibas, tie patys žmonės, tie Shakedown Street, visi viskas, nu, absoliučiai tas pats dalykas. Labai įdomi taip gavosi.
0: Mes galėtume apie Grateful Dead daug turbūt kalbėti, bet turbūt prie kokio kito kūrinio dabar pribėgam.
1: Jo, reikėtų. Darom, nu, aš kalbėjau daug apie Nerlianą, tai darom Yes Ma'am.
0: Yes Ma'am, Chances Train. Dabar papasakosiu apie grupę ar po dainos?
1: Po dainos.
0: Gerai, paklausom.

0: Yes, ma'am, Chances Train kūrinys, kurį atsinešė Jonas Aušra šios dienos svečias, tik įsijungusiam, gal kažkas tik dabar įsijungia, primenu, kad čia laida Country muzikos renesansas apie labiausiai nesuprastą muzikos stilių ir šiandien yra nuostabioji rubrika svečias, kur nuo kiekvieną mėnesį sulaukiam labai įdomių žmonių, kurie atlieka savo išpažinti apie country muziką, šį kartą net ne visai išpažintis apie šitą muziką, nes kai sakau išpažintis, dažniausiai būna žmonės, kurie country būna nemėgę ir paskui kažkaip slapta pusiau klauso ir galiausiai ateina iš tą laidą ir papasakoja, kaip daug klauso. Tai nežinau, tu gal to neturėjai, bet užsiminėjai, kaip iš pradžių iš vis neturėjai jokio santykio su ja ir galiausiai priejai iki to, kad dominuojančių stilium tapo.
1: Absoliučiai. Kalbant apie tą, kaip išpažintis, aš esu kažką girdėjęs, čia prieš porą mėnesių kažkas sakė, Lietuvoje pripažint, kad country klausai muziką, tai tas pats kaip iš spintelės išeit.
0: Ai, o kur girdėjai?
1: Kažkas man sakė.
0: Nes tikrai buvo laidoj, yra kažkas pasakęs.
1: Aš gyvai esu, tikrai kažkas man taip sakė, man labai jokingai neskambėjo, kad jo, visi taip kažkaip toks...
0: Na tai va, bet matai, dėl to taip ir nutiko, kad kažkaip noriai svečiai ateina ir dėl to, man atrodo, džemai nuo pirmo karto buvo toks sprogimas tiek daug žmonių, nes visi išlinda iš tų
1: spėjų. visi vieną sulinda.
0: Tai visi ir paaiškėjo, kad tiek daug.
1: Ta prasme, jo, tos džemus, tai bus labai geras vakaras.
0: Gerai, jo. Primenam, kad šiandien, jeigu kas klausotės tiesiogiai, nes aišku, jeigu jau klausysit įrašą bus per vėlų. Keli žodžiai apie šitą grupę, kas čia groja?
1: Tai Yes Ma'am yra labai žinoma grupė iš New Orleano. Jie pradėjo ant gatvės grojant ir, kiek suprantu...
0: Jie atsiprašau savo kūrinius.
1: Taip, viskas absoliučiai originalu. Nu, Chances Train tai yra biški rifas nuo kaip jo... Kaip yra tas Bluegrass'o kapas, užmiršau. Ne Chances Train, nieko, pasižiūrėsiu vėliau. Čia yra riffas ant tokio Bluegrass'inio gabalo, bet viskas kitkas yra absoliučiai originalo.
0: Bet ir prieš tai leidai kur kūrinius, tai buvo originalus kūriniai.
1: Taip.
0: Kas aš kažkaip turėjau tokį įsitikinimą, kas irgi labai įdomu, kad muzika skamba tradiciškai arba kaip moderni šiuolaikinė tradicijos interpretacija, bet žmonės kuria dabar, dabartinės dainas.
1: Taip, viską, ką aš realiai išrinkau, tai yra dauguma dalykų, ką aš išsirinkau, tai yra maždaug paskutiniai 10 metų, nes aš to klausaus pats ir aišku, kažką kartą senesnių gabalų ir senesnių muzikantų yra įdomu pasiklausyti, bet kas dabar vyksta yra labai, labai eina į tą pusę, kuri atrodo, kad ateitis šito žanro, man atrodo, yra tik tai gerės.
0: Bet čia yra nuostabu, nes tikrai nėra daug žmonių, kas apie tai žino. Ir labai gerai, kad tau užsiminėjęs klausimas vienas, kurio vos nepamiršau. Tu kažkada užsiminėjai, kad... Iš žmonių grojančių tokią muziką sužinoja, kad labai daugam susipažino su šito muziką iš filmo O Brother Where Art Thou, ir tai buvo kaip lūžis daugybė žmonių gyvenimuose, tas filmas.
1: Jo.
0: Ir pamilo tą muziką.
1: Taip, tai šitas filmas, aš jį esu net prieš išvažiuojant į Ameriką, esu jį matęs. Ir paskui žiūrėjau žymiai daugiau kartų po to, kai supratau.
0: Aš tik vieną kartą mačiau, bet... Klaikiai seniai.
1: Rekomenduoju visiems. Tai yra Odisėjos moderni interpretacija ir visa muzika. Aš jie klausiausi ant gatvės, mano draugai ją grodavo ir aš galvoju, kur man girdėta. Ir tada vieną dieną kažkas jungia tą filmą ir aš galvoju, mes visi tiesiog soundtrack'ą šitą filmą grojom. Tai yra, nes visi seni klasikiniai gabalai kaip Big Rock County Mountain, Oh Death, Man of Constant Sorrow. Bet Man of Constant Sorrow yra biškiai naujesnis, man atrodo.
0: Man atrodo, kad jisai irgi yra iš senų.
1: Žiūrėjau, kad 7-8...
0: Ne, seniau.
1: Seniau? Okay.
0: Jo. Tai irgi jo vaikščiojo labai daug skirtingų versijų. Dar yra dalykas, tam filme yra scena, kur, žodžiu, imitacija, parodo tarsi tą sceną, kur Ralph Peer padarė tuos pirmus klasikinius country įrašus, Jimmy Rogers' Carter Family, kuris nuvyko į Bristolio miestą Tennessee, jo. Tai, tu žodžiu, labai daug nuorodų į praeitį.
1: Taip. yra labai amerikana.
0: Taip.
1: Tikra amerikana, ten tas old-timey feeling, kaip sako, old-timey music ten filme, labai kartoja tą
0: frazą. Tai va, iki tol, kol tu nepasakėjai, aš tikrai neįsivaizdavau masto, kad nuo jo tokia banga, toks renesansas, ir labai smagu girdėti, kad tu kalbi. Aš pasakyčiau, kad antra figūra, kur apie tą renesansą turbūt galima kalbėti, tai tavo užpaminėtas, Billy Strings.
1: Oi.
0: Kur irgi neįtikėtinai daug žmonių po jo atrado bluegrassą.
1: Jo, jis tai yra žmonių kiekiai, kurie susirinka į Billy Strings koncertus, man yra, nu taip.
0: A kokie kiekiai, aš nelabai turiu nuovokos.
1: Tūkstančiai ir tūkstančiai. Kai pažiūriu, nuotrauką atrodo kaip kokie, nu nežinau, kaip tie seni koncų nuotraukos būna, kur ten Live Aid'o, kur susirenka, nu stadionai. Mhm. Bluegrass'as grojimas stadionuose. Mm-hmm. Nu, aišku, jis labai daug eksperimentuoja ir jis labai, labai... Nu, jis nesiniai su... Kaip jo... Les Claypool groja. Mm-hmm. Nesiniai darė kolabą. Nu, vat jis labai tikrai eksperimentuoja ir su daug kitų žanrų muzikantų.
0: Bet jis tik lieka tame.
1: Absoliučiai.
0: Kažkiek,
1: absoliučiai, jo, yra tas. Tai, jo, Billy Strings, I mean, Sierra Farrell...
0: Bet dabar, kai tu įvardinai žinai, tą kontekstą, tą ir post-Grateful Dead'inį, tą, žinai, keliautojų ten ir taip toliau, folko viso šitą atgimimą po filmo, atrodo, kad Billy Strings atėjo jau į tokią, buvo dirva visiškai paruošta ir reikėjo tokios dar figūros.
1: Sakykime,
0: būnant Lietuvoje ir turbūt apskritai Europoje, atrodo, kad jis, na, ir mažai žinant, atrodo, kad taip iš niekur nieko atsirado toks Billy Strings, bats. Bluegrass'as atgimimą išgyveno, yeah. Išpopuliarėjo, bet nieko panašaus.
1: Ne, tai buvo tiesiog, tai jis vėliavnešys, sakykim.
0: Vėliavnešys,
1: taip. Aš tikrai nesakysiu, kad jis yra jis Jerry Garcia, nes tai nėra, tikrai nėra taip.
0: Bet... Pavyzdžiui, man asmeniškai dainų rašymas jo visiškai nedaro įspūdžio. Dainos.
1: Yeah.
0: Bet kai prasideda improvizacinė dalis, sveikyti reikalai.
1: Man aš jį pasakęs, ir labai liriksai jo patinka.
0: Patinka?
1: jo. Jis dainuoja apie tą tokį, nu vat, jo, ypač gal senesni pirmiti albumai, ten Meet Me at the Creek albumas, taip toliau, jis tikrai dainuoja apie, nu, tą brudą. Jis praėjęs tą brudą, aš esu kiek ten girdėjęs apie jo šeimą ir taip toliau, nu, jis tokį labai sąsąją turi su daug žmonių Amerikoje, nes yra, nu, substancijos, užaugti be pinigų, nu, ten jau visai skurde, ir jis vienas iš tų žmonių, kaip suprantu. Tai ir lyriksai, tai labai atsižvelgia, ypač pradžioj. Dabar jau biškai yra kitaip, bet pirmie porą albumų, kaip pasiklausai, lyriksų tai yra grinai toks... Vat vos ne old-timey lyriksai tokia galas.
0: Geras. Gal dar prie kokio kūrinio galvoju. Dar yra klausimų daug ir kažkaip vis daugėja, atrodo.
1: Jo. Darom, kalbant apie bluegrassą, Man Grass Unit, Where I Land. Čia yra labai, labai naujas bandas. Jis iš Alabamos. Vat čia yra bluegrasso tokia, vat kur eina bluegrassas dabar.
0: Ok, paklausom.

0: grupė Mountain
1: Grass Units.
0: Ir kūrinys Where Land, čia laikinis bluegrassas, ir man patiko tavo žodžiai, kad tiki šitą muziką ir taip skamba bluegrasso dabartis, gal ir ateitis. Įdomus dalykas iš tavo pasakojimų ir šiek tiek kiek laidoje pasakojai ir ką anksčiau pasakojai, nu aš irgi visai esu praleidęs laiko ne tiek kiek tu, įvairiose alternatyviose terpėse žmonių, nu Rainbow Gathering, ta pačiam, kurį minėjai, ir tarp gatvėj grojančių žmonių, ir kaip tau sakiau, kad Europoje absoliučiai kita muzika yra visame tame.
1: Yeah.
0: Labai daug elektroninių, nu, sakėjim, kokiam tokiam hipiškam kontekste, labai daug elektroninės, transas, regis, dar kažkas. Ir aš atsimenu, kad, nu, ta prasme, koks regis aš ilgainiui labai pamėgau, bet koks ten transas man visą laiką kreivai žiūrėjau. Ir būdavo labai smagu žmonių sutikti, kur turi kitokį prieimą. Ir kai tu papasakoji, kad Amerikoje yra daug labiau folk, bluegrassinis ir taip toliau kontekstas, man tas padarė didelį įspūdį ir sužavėjo.
1: Ja, tai yra tokia, nu, the roots, sakykim, viso to dalyko. Ir, nu jo, su va, ką gali rasti, tom pačiam Rainbow Gathering, sakykim. Kokios muzikos nori, kokio skonio nori muzikos tą vakarą. Nes kartais būna, sakykim, 10 tūkstančių žmonių miške. Ir 150 laužų. Ir šiandien noriu bluegrasso. Nu, eisiu prie vieno laužo, atsisėsiu. Porą valandų pasidėsiu, pasiklausysiu, nusibodo. Kaip radija. Tiesiog reikia paeiti. Bet nueini į priekį, parkinge krastpankai sėdi, bokso ringas su virviam padarytas, visi viskio butelį susivertinėja, baikerių susirinkę ir visi, nu, ambairo, mušas. Tiesiog. Ir kampe sėdė krespankai, varo, nu, akustinė pankuha, ta prasme, nu, tokie dalykai. Bet vis tiek, paklausiu, vis tiek Woody Guthrie pagrosiu.
0: O kai tau, turim favoritų už Woody Guthrie repertuarą?
1: I mean, Woody Guthrie...
0: Kelis vardai.
1: This land is my land.
0: From California to New York.
1: I mean, čia visi šitą žino.
0: Man tai labai patinka Hobo's Lullaby, kur yra... And now dinoje hobo workshop, žodžiu, I know police cause you trouble.
1: Yeah.
0: They cause trouble everywhere. Yeah. But when you die and go to heaven, you'll find no policemen there.
1: To get Big Rock Candy Mountain, where the yard bulls all have wooden feet. Yeah.
0: Kitas klausimas, kurio neįmanoma apeiti. Atėjai pirmą džiamą, atsimenu, ir atsineši šaukštus, ir pradėjai groti šaukštais. Nu, čia yra nematytas, negirdėtas ir man ir labai daugam dalykas. Papasakau, kaip čia viskas taip gavosi tavo gyvenime
1: su jais. Su šaukštais visą laiką labai jėkinga yra, nes žmonės, kai aš pasakau, kad aš groju šaukštais, jie automatiškai tokia idėja turi, galvoja, kad aš pasiemu jie abi rankas po šaukštą
0: ir
1: groju būgnais, kaip būčiau, žinai, kėdutį tai pakelti, nu, žinai, kaip vaikas. Ir tada aš parodau, kaip groju šaukštas ir, nu, būnas matos biški, taip, nu, eroras, žmonėm būna biški. Aš, nu, kažkiek per kusiją grojau, kai buvau paauglys, aš ten Klaipėdoje lankiau būgno pamokas, bet, nu, neprilipo, sakykim taip, nestipriai. Ritmas geras pas mane, bet neprilipo pilnas būgno komplektas. Ir tada, kiek metų neliečiau jokių būgnų nieko, ir aš sėdėjau Utah, mes miške sėdim, ten tūkstančiai metrų aukštė elevationas, kur jeigu cigaretę prisidegė, jeigu nustoji rūkyti, jį užgestą. Ir atsisėdo, tuo metu man nepažįstam, absoliučiai dabar vienas artimiausių mano žmonių, kaip sesė man šitas žmogus yra. Jie atsisėdo tokia B. Ir dvi panas, B ir Ricochet, jis atsisėdo, jis groja, į gitarą groja Ricochet, o B įsitraukia šaukštus. Ir čia buvo vakare atsisėdom ir atsidėjau ir nu, man buvo, nu, it blew my mind, kur kas dabar vyksta kitiem žmonėm, kai aš parodau, tai va tas man įvyko. Ir aš jokio instrumentų neturiu tuo metu, būgno tikrai nežadu pirkti ir nešiotis, gitarą man atrodė, styginiai instrumentai man atrodė kaip neįkopiamas dalykas. Ir paklausiau jos, nes jie man parodė basicą. Paskui man parodė video, kur Abby the Spoon Lady groja. Tai yra, nieks nėra kito žmogus, kuris taip gerai grotų, mano nuomonė. Aš esu matęs kitų žmonių, kurie groja šaukštais. Ir ten per YouTube gali paieškoti, taip turiu. Abby the Spoon Lady yra geriausia šaukštų grojikė pasaulyje. Tai yra hands down, žmogus, kuris...
0: Ir gyva?
1: Taip, jį gyva, jį groja, jį yra tokia žinoma, kad jos yra per visą vėl Asheville, North Carolina, visur ant kiekvieno lempos, stulpo, dar kažko yra stikeriai. I love the spoon lady. Ir kai jį groja ant gatvės, neįmanoma prieiti. Aš kažkada mačiau
0: ją. Ai, groja gatvė vis dar.
1: Jie yra siūlyti kontraktai tūkstantiniai, taip toliau. Jis sako, aš nenoriu. Ji yra atsisakiusi ten tūkstančių dolarų, nes jai grojimas šaukštais yra vat tas sėdėjimas prie laužo. Sėdėjimas pas save ant to kemelyje su draugais ir grojimas. Ji, aišku, daro YouTube video ir yra išgarsėjusi, man atrodo, garsiausias jos gabalas buvo Angels Up in Heaven su gitaristu tokiu. Ten tai buvo 600 milijonų views ir kažkas tokio. Nu, tada jį tikrai išgarsėjo. Bet vien prieš tai jau čia, tas video čia jau po to buvo. Aš kažkada esu priejęs ir matęs, kaip jį gyvai groja. Ir aš jau tuo metu grojau tikrai normaliai šaukštais. Du dalykai vyko. Pirma, nedaėjau, nes tiesiog neįmanomo desibraut buvo per 4-5 eilės žmonių. Ir to pačiu buvo toks biški desibrauver ir buvo... Nu ką, aš eisiu prie šito žmogus, tas savo tai šaukštas, ar maždaug, wow, žinai, maždaug prieisiu, pasirašyk ant šaukšto, tai nebūt. Tai. Beje, čia yra šaukštų grojimas, kaip ir tas washboard, tas skalbimo lenta, tai yra tokie, nu, čia old timey music, tas folkas iš folko.
0: Jug dar.
1: The Jug, jo. Aš esu kažkada grojas, su The Jug grojas. Bet washboard yra numeris vienas, dar yra kaulai.
0: Kaulai.
1: Sen, čia jau šapalačio senas atėjęs dalykas. Nes šaukštais šiaip tai esu girdėjęs, kad ir sam pasaulyje groja. Girdėjau, kad lietuviai ir latviai groja šaukštais jau labai senai. Uh-huh. O su kaulais, čia yra kitas dalykas, seni šonkulio kaulai su medžioto gyvūno, jie susipjauna ir vat, delno dydžio ir du sudeda ir groja. Tai yra, aš bandžiau.
0: Uh-huh. Kitas lygmo, ne?
1: Čia, jo, šaukštais yra lengva groti, palyginus su kaulais. Bet vat, jo, tas iš tų senų laikų atėjo dalykai.
0: Geras. Nu, ačiū, kad papasakojai. Aš dabar galvoju, kad ne taip daug turim laiko. Ir man atrodo, kad geriausia vieną kūrinį visgi paleisti, o ne du pabaigai, bet dar aš prieš tai dar šiek tiek paklausiu šito. Tai kaip tau toks variantas? Arba galim du ir nieko nekalbėt, arba vieną ir dar porą žodžių.
1: Nu, darom vieną.
0: Turbūt vieną. Yeah. Gerai, tai dar, aš tavęs dar paklausiu apie bandžą.
1: O, oh, yes.
0: Esi bandžos mėgėjas, žinau.
1: Taip. Nėra nieko geriau negu kiekvieną dieną pasiimti naują instrumentą į rankas ir prisiminti, kad... Nu kaip, it's a humbling experience, sakykim taip.
0: Žodžiu, groji bandžą dabar irgi.
1: Mokus, ja.
0: Nu ir kaip tavo įspūdis, koks jausmas šiaip tai.
1: Kablis.
0: Nes tu ją girdėjai tiek daug, visur, ir tai yra itin specifinis instrumentas dėl daugybės priežasčių, bet viena iš jų yra, kad nu, labai aiškiai kultūrinė asociacija jos yra. Aišku, bandžą gali įvairiai gruoti, bet... Tie klasikiniai būdai Skraksa ir Klohemeris, tai iš karto labai aiškus vaizdinys pasaulio viso.
1: Ja. Nu kaip, sakym taip, kai pradėjau bandžą groti prieš 4 mėnesius, tai buvo toks maždaug, iš karto pradėjau rašyti savo seniem draugam ir sakyti, ai, tai jūs taip, ne? Maždaug...
0: O kai tarp kitko, Klohemerio daugiau sutikdavai grojančių ar Skrakso stilių, ar dar kažkai, nes yra dar kitokių?
1: Sakyčiau, kad daugiau Klohemerio.
0: Daugiau Klohemerio, ja.
1: Jo, nes, supranti, tranzuojantis benamiai dažniausiai pameta daiktus.
0: Čia labai geras.
1: Tie fingerpikai pasimeta labai greitai.
0: Bet ir šiaip Klohemeris vienam grojant, mano nu, nežinau, gal aš nusišneku, bet man, pavyzdžiui, vienam turbūt smagiau jo grot.
1: Jo, ta prasme, įsiliejai. Jeigu kiti instrumentai yra aplinkui, tas yra. Esu susitikęs keltą žmonių, kurie miškuose sėdėdavo ir grodavo, bet Klohameris toks labiau prieinamas visiems atrodė kažkaip. Ir šiaip ten, nu kaip, su tais žmonėms, su kuriais aš susipažinau, jie išmoko ne per mokyklas ir ne per mokytojus, jie atsisėdo ir tiesiog, trial and error, tiesiog varė, groja ir tiesiog yra tas dalykas, kad jie tiesiog neturi ką daugiau veikti. Tai aš esu matęs, kaip žmogus susipažįstu, jis ką tik vat, pradėjo keliauti. Šviežias dar tatuiruočių nėra ant veido. Viskas, žinai, tokia, nu, tvarkingas, nu, jo kuprinė viskas. Ir turi bandžą. Nu, vat, išmoksiu bandžą groti. Ir, nu, nepagroja, aišku, nes pradėjo ką tik. Po metų susitinki. Ir,
0: purvinas.
1: Ir, wow, kaip groja. Nes sėdi, nieks nepaimina, 8 valandas stovi, tranzuoja, nieks nepaima, pasididė ženklai, sitraukia bandžą ir groja. Tai aš taip šaukštais išmokau.
0: A, irgi tranzuodamas?
1: Jo, net aš tai keliavau su, kaip žinai, kad turi gerus draugus. Mhm. Savaitę, kai tik pradėjau mokytis, savaitę praleidau su 4 dabar brangiausiais draugais. Sėdėjom vienam mikrike ir važiavom į West Coastą ir aš savaitę mokius šaukštais groti.
0: Ir jie normaliai toleravo mokymas.
1: Tai prasme, jie manęs neišmetė iš važiuojančio automobilio, tai aš supratau, kad turiu gerus draugus. Taip. Bet,
0: gal ir progresas buvo didelis, greitas.
1: Nu, savaitę, kol normaliai laikyti išmokyti.
0: Oi, labai, labai smagios istorijos, labai įdomu tiek visko girdėti, bet būties tragizmas yra būties tragizmas. Laikas žmogų įkalina ir apriboja negailestingai. Tai esam įkalinti laike ir laida artėja prie pabaigos. Vieną kūrinį turbūt reikia išsirinkti.
1: Nu, reikia pažiūrėti.
0: Kad ir kaip skaudu tau, manau. Tiek daug nepaleidom šiandien, kiek buvo suplanuota.
1: Visą laiką yra ta problema, nėra pakankamai muzikos. Darom paskutinį pas mane kartas. Todd Day Wait, Bandana song.
0: Gal dar žodžių porą apie šitą atlikėją?
1: Čia yra Western AF, nesidėjęs iššoko pas mane nors bent akiratė. Čia yra, nu kaip, tokio klasikinio, biški country, toks rebel žanras, nes lyriksai pas jį yra.
0: Taip, gerai.
1: Tokie, geruliai tokie yra, bet jo, tos naujoji banga country, western. Šiaip, nuoširdžiai pasakius, dar pas tik tai pradėjo klausytis, bet patiko, tai nusprendžia į mestį listą.
0: Gerai, kada nors pakalbėsim ir apie pop country. Atsimenu, gerai. Aš manau, kada paskirsiu laidą, kur vien stumsiu.
1: Kodėl?
0: Kodėl, taip. Ir šiaip galima paaiškinti, kodėl tai atsirado. Bet čia bus kitam kartu, o šiandien tai širdingai tau ačiū, Jonai.
1: Ačiū tam.
0: Labai smagu apsilankėjai, kad neši šitos muzikos šviesą Lietuvoje. Ir pasaulyje, esi ambasadoris. Tai susitiksim neužilgo.
1: Jo.
0: Iki. Ir ačiū jums, mėly klausytojai. Paliekam jūs. Iki kito karto.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotylė istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikulinija.lt
0: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Labas vakaras, visi Start FM klausytojai. Jūs klausytės laidos Tomo Kim ir jos vedėjas Steponas Prišinas čianai studijoje. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienį sveikinusi su jumis šiek tiek muzikos. Paprastai būna ir pokalbių, bet šį kartą apsieisim be jų. Paprastai ir būna mano karga Maksas, bet šį kartą Maksas nėra. Jis, kaip sakant, atostogauja ir tuo pačiu dirba workationas, taip galima pavadinti, bet tą progą galvoju, reikia pasklausyti šiek tiek muzikos, pasklausyti muzono, kuris galbūt būtų nenobaudus, sėdint mašinai, sėdint kamštie, šiek pajudint galvą, pajudint savo pečius, pajudint savo klubus. Tai aš galbūt net daug nekalbėsiu, leisiu muzikai kalbėti už mane ir tiesiog palinkėsiu jums

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Prašau, juokitės.

0: su jumis Danutės ir Genutės šou.
1: Labas vakaras, aš Danutė.
0: Na, o aš Genutė.
1: Mes su Genutė susipažinom per Facebooką.
0: Taip, nes mes iš tiesų esam naujų technologijų fanys.
1: Aš tai dažniausiai jinais kažkada pamatė mano nuotraukas ir nusprendė uždėti laiką, o aš kai tiesiog pamatau žmonės, kurie man kažkaip tai sureaguoja į mano postą, aš visuomet jiem parašau žinutę ilgą, kur prisistatau ir pasakau, kaip šiuo metu gyvenu ir aš tuomet jų pasiteirauju, kaip jie gyvena ir kokiomis nuotaikomis ir šiaip tais jo.
0: Danutė, žinai kas buvo? Iš tikrųjų, aš paspaudžiau netyčia šitą laiką, uždėjau, nes aš skrolinau petunijas, labai gražius pas tavęs, ten sodelį. Ir aš mačiau tą nuotrauką ir va taip tiesiog kažką ten klikinau, kaip jas. Klikinau ir netaip užsiklikinau.
1: Tu nuspaudėjai netyčia. Bet tai nesvarbu, nes dabar tai ta prasme jau koks skirtumas. Ta prasme, ten tos mano petunijos ten yra Juodkrantėje, kur aš dabar va gyvenu savo ten tokioj ten trobelėj ir ten aš mėgstu dažniausiai leisti laiką. Man ten taip patinka tas sūrus oras nuo jūros, labai toks fainas ir man taip.
0: Taip, ir visos ten tūs žuvėdros klykiančios. Bet Danutė, žinai, man atsitiko toks dalykas.
1: Koks atsitiko tau dalykas?
0: Nu, žinai, Antaną pasakoju.
1: Antaną?
0: Kur mes per Tinderį susipažinom.
1: A, tu pasakoji, jo, atsimenu. O kaip ten baigėti?
0: Nu, tai jis pačytino.
1: Pačytino?
0: Ant manęs pačytino.
1: Jis ant tavęs pačytino su kuo?
0: Su Birute.
1: Su Birute?
0: Nu, didžiausia palaidūnė.
1: Į pervalkui. Kiek
0: pažįsto.
1: Į pervalkui turi savo kažkokią ten smuklę.
0: Tai jinai ten ir persivalkioja, ir valkiojasi, ir persirenginėja. Ir...
1: Neveltui vadina pervalką.
0: Nu, bet žinai, Danutė, žinai, skauda. Vis dėlto man skauda.
1: O tai kiek laiko jūs draugavot?
0: Ne, nu tai 2 savaitės.
1: Oi,
0: mes jau visus žingsnius poros buvome nuėję.
1: Visus?
0: Nu, Danutė, ne eterį.
1: Čia ir kamerų daug, man tas visai patinka.
0: Tai...
1: Stebi.
0: Tai vat, ir bet žinai, kaip viskas buvo? Jisai pas mane buvo, žiūrkėtas. Ir tada jisai išėjo iš manęs naktį ir sako...
1: Vidurį nakties?
0: Nu, kaip vidurį nakties? Nu, 6 jų gal buvo vakaro.
1: Ai, tai jūs ilgai vakarojot?
0: Mes labai ilgai vakarojom. Ir jis išėjo pro mano duris ir sako, nors į akį beskta tamsa ir nieko nematau, einu į pirmą šviesą, kurią pamatysiu. Nu ir va tai va ten Birutės užlipo.
1: O jo, jinai šviečia tamsoj, jinai su kažko apsivartojus, aš
0: žinok,
1: nežinau, jinai šviečia.
0: Taip, jinai ten tų tabletkų tie geria, kad jinai ne tik naktį šviečia.
1: Aš atsimenu, kartą buvau naktį su romantiškai valtim išplaukusi Kuršių marias ir aš parplaukiau, nes ta prasme švyturys jau nebeveikia ir niekas ir nebūtum galėjus, ta prasme, žinot, kur parplaukt, bet vat Birutė švietė tolumoj iš pervalkos ir aš tai parplaukiau.
0: Taip, kaip taip mūsų laikais dainavo, šviečia naktį, šviečia diena, šviečia naktį, šviečia
1: Birutės,
0: diena.
1: Birutės švyturiai, jo.
0: Birutės švyturiai.
1: Birutės švyturiai, jo, ir iš
0: pervalkos. Ir traukia vat visokias musės į šviesą.
1: Šiaip aš už tai visai dėkingas, nes ta prasme, man viena didžiausių baimė yra nuskęsti jūroj. Aš, pavyzdžiui, nenorėčiau, ta prasme...
0: Danutė, mes kalbėjom. Pavardės, tu gali būti dėkingas, nu, kaip pavardė tavo, jeigu iš Amerikos grįžai. Bet jeigu tu kaip Danutė, tai tu dėkinga.
1: Aš esu buvus Amerikoje. Bet jo, mano viena
0: tai
1: didžiausia...
0: Tai nereikia čia neim dropintos Amerikos visiems klausytojams.
1: Aš tai, pavyzdžiui, mano didžiausia baimė, kaip sakiau, yra palysti po vandeniu ir kad mane kastų kažkokia didelė lydeka.
0: Eik tu savo, kaip dabar lydekos kutletų užsinorėjau.
1: Dabar? Po šitos mano istorijos tu turėjai man prijausti dabar, nes man skaudu.
0: Tai aš prijaučiu, aš iškepčiau tavo lydeką.
1: Nu tai man tuomet reikės išvėjuot kažkada, bet jo.
0: O tai gal su ponu Anupru ir eisit išvėjuot?
1: Galbūt su ponu Anupru. Jis dabar neseniai šiaip buvo pas mane. Ta prasme, Juodkrantėje.
0: O supažindinai jau su anūkais visą kitą tam?
1: Su anūkais jo supažindinau. Jie dažniausiai Nežinau, aš jiems dažniausiai rašau per Facebooką, bet jie man ten netrašo, nežinau, galbūt jie nebūna, kaip sako, online. Dažniausiai, bet ne, jie nemato. Aš jūs informavau, bet jie nemato.
0: Kaip tu manai, kad jie mus specialiai ignoruoja?
1: Aš nežinau, bet mes buvom kino teatre su juo, buvom Klaipėdoj ir žiūrėjom.
0: Laikėtės už rankų? Žankočių susikibę buvo.
1: Aš tą prasme buvau visiškai įsikniaubusi jai, nes kai žiūrėjom Odisėją, ten buvo vienu

had was real, and it mattered to me.

0: klausytojai, mes atsiprašom, buvo šiek tiek techninių nesklandumų, bet paskambinom Danutės anūkui su vaizdu, ten tas kur skambutis būna, kur galėjo akis žiūrėti. Na ir išsiaiškinom viską.
1: Jo, jis man paskambino, ar tas ryšys, ta prasme, sutrikdė mūsų ryšį ir jūs galėjot išgirsti tokį tokį zvimbimą tolumoj. Ir jis, ta prasme, labai maišė mums, tai turėjom nutraukti. Bet po to nuėjom į kavinę dar ir mes užsitakėm daug visokių dalykų. Aš sakiau kraujinės dešros ir baltą vyną ir buvo labai skanu.
0: Danutė, tu kiba nesakei, kaip mes susipažinom?
1: Mes? Su Genute susipažinom labai atsitiktinai. Mes buvom autobusų stoteliai ir tu vietoj savo tašytės patėmėj mano tašytę.
0: Taip, mesgi turėjom tas violetavas, tokias vienodas.
1: Violetinės, reikia sakyti, violetinės. Man atrodo, dabar komisija tau dabar duotų per nakus, jeigu iškirstų, kad taip sakai.
0: Vėl man su tai savo amerikonizmais, nu gerai.
1: Tai va. Ir tu tada paėmėj mano tašytę ir aš sakau, stop. Kas tu tokia, ką tu darai? Ir tu sakai, čia mano tašė. Aš sakau, ne čia mano tašė.

0: Ir mes pradėjom tą prasme, mes voliuotis ant grindų pradėjom dėl to stačyti.
1: Nu, aš atsimenu juo, kad tu visą laiką mano daiktų norėjai. Pirma buvo tašė, paskui buvo šaldytuvas tas mini, kur ofise laimėjau.
0: Nu. Tu užsimojai to šaldytuvų šiaip tai. Tu visiškai, tu nesilaikėjai. Tu buvai nusiteikusi laimėti tą mūšį. Ir dar tu jai labai didelius ilgus nagus.
1: Taip. Ir man labai reikėjo to šaldytuvo. Ir kadangi paskui tu iš manęs atėmėjai, nes sakėjai, kad tau labiau reikia.
0: Nes man reikėjo atsėsti vieną autobusą, kuris važiuoja 4 valandas 30 minučių.
1: Biguduko laikymui tinka ir seni šaldytuvai. Visai nereikia to mini prie lovos.
0: Jo, aš suprantu. Bet va, mes taip ir susipažinom tuomet. Mes su mėgai sėdėjom tam autobuse buvo.
1: Mėly klausytojai.
0: Man vėl skambina.
1: Dar telefoniniai danties sutrikimai. Kitą kartą pasimatysim. Dar neišjunk manęs, girdž. Ir mes pasimatysim su jumis tada kitą savaitę, kai jau nebebus techninių kliūčių.
0: Negaliu
1: kliūčių,
0: kalbėti
1: ir
0: dabar.
1: Ir mes tada pakalbėsim apie šiuolaikinį meną.
0: Aš su Genute dabar.
2: Prašau, juokitės.

0: Petrai, kaip puikiai atrodai. Kokia tavo paslaptis?
1: Na, Virginija, tai senelio Raiderio masažuojantis pantalonai. Mano šlaunų oda niekada nebuvo tokia lygi ir švytinti.
0: Ak, Petrai, dabar ir mano vyrui reikia senelio Raiderio masažuojančių pantalonų. Sakyk, kur galiu juos įsigyti?
1: Senelio Raiderio masažuojantis pantalonai parduodami kiekviename spaudos kioske jūsų patogumai. Skubėkite įsigyti, kol jų dar yra. Dabar ir su saviplovos funkcija.
0: Saviplovos funkcija?
1: Taip. Tai reikia paspausti sakties mygtuką ir senelio Raiderio masažuojantis pantalonai patys prisipildys vandens. Išsiskalbs, o jūs pajusite tik malonų prisilietimą.
0: Oho, Petrai, jau lėkiu pirkti savo senelio Raiderio masažuojančių pantalonų su apsiplovimo funkcija.
1: Senelio Raiderio masažuojantis pantalonai. Mėgaukis prisilietimu savo kelnėse.

Sveiki, su jumis laida Muzika čia ir dabar. Ir su manim studijoje yra trys muzikantai, kurie vien tik tai savo burnos ir kūno gale dabar sukurs bet kokį muzikos atmosferą, bet kokią vietą. Tai šią savaitę visi jų žiūrovai nubalsavo, kad vieta, kurią jūs norite išgirsti, yra Ožkų ūkis Oklahomoje. Tai vat, jeigu pasiruošę, kaip matau, yra mūsų muzikantai, tai pasiklausykim, kaip gali tas Ožkų ūkis Oklahomoje atrodyti.

0: Ačiū mūsų muzikiniams ekspertams. Dabar kitai savaitį turėsim pasirinkimą iš trijų vietų. Viena yra vonioje po vandeniu, kita vieta yra baltasis kambarys, kad ir kas tai bebūtų, labai įdomus pasiūlymas. Ir trečia vieta yra ką blusos girdi antakyje. Tai balsuokit, rinkitės vietą, kurią norit išgirsti kitą savaitę ir susitiksim kitą savaitę.
1: Prašau, juokit.

0: Labas vakaras, čia Start FM. Jūs, kaip ir mėgstate, klausote laidos Pinigas verkia tinginio kalamas. Su jumis vėlgi aš, jūsų Bronius. Šiandienos pratarmė neilga. Kaip jau žinote, mėgstame aptarinėti tiek mikro, tiek makroekonomikos temas, nuo asmeninių finansų, santaupų ir visokiausių akcijų, obligacijų iki verslumo bei valstybės biudžeto, bet man jau tai kaip ir šiek tiek atrodo pabodo, toks gaunasi truputį iš tuščio į keurą, arba kaip mes ekonomistai juokauja, pasiėmė paskolą, kad vat paskolintum kaimynui. Tai jo, toksai truputuką gaunasi ekonomikos uždaras ratas, kalbėti apie tuos vat ekonominius procesus, tai aš ir pagalvojau, besiruošdamas šiai laidai, kad gal mes galime pakalbėti apie procesus, kurie paskatina tuos vat ekonominius procesus, tai yra pažiūrėti, kas paskatina vat, tai vat psichologiškai, taip sakant, žmogų leisti pinigus. Ir šią temą mums padės nagrinėti trys nuostabus pašnekovai sutikę šiandien čia pas mane atvažiuoti. Tai pirmasis mūsų pašnekovas bus pastarųjų dienų ekonominių forumų socialiniuose tinkluose fenomenas akcijos Tavo orus bankrotas pradininkė Gilda. Labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Taip, tada aišku, apie pajamų ir išlaidų psichologiją gali pageriausiai pakomentuoti tik tai psichologė, pajamų ir išlaidų įpročių pokyčių analitikė Urtė Pataupytė.
1: Labas vakaras. Labas, labas.
0: Ir labai maloniai pirmą kartą taip į tiesioginį eterį išstojo ir prie mūsų prisijungė Lietuvos verslininkų ir ne tik draugijos vadeiva Karolis Kapitalas. Labas vakaras.
2: Taip.
0: Karoli, aš, bet visada mes, kai kalbam apie tas mikro-makroekonomikas, mes ir nagrinėjom, ar tai jau pasiūla, ar tai paklausa, tai mes šią diskusiją pradėkime nuo pasiūlos, nes vis dėlto žmonės perka, kai yra ką pirkti. Ir jūs, ponia Kapitalai, esate sakęs, kad jūsų įmonė, cituoju dabar, parduoda viską, kas cypsi, arba kuo galima šildyti namus. Tai, ponia Kapitalai, mano klausimas būtų, ar tikrai manote, kad pirkėjui reikia pirkti viską, kas cypsi, ir kuo galima šildyti namus?
2: Taip, tikrai taip. Mes pardavinėjom visokius tai dalykus, cypsičius, veginamus. Tai dažniausiai visokių laukų gyvulėliai būna. Ir kaip jau žmonės jūs naudoja, taip jau jie naudoja.
0: Bet tai, o kiek tų cypsinčių daiktų gali reikia? Ar jūs negalite pardavinėti vieno kokybiško cypsinčio daikto, pavyzdžiui?
2: Tik vieno. Nu gal ir galim, jeigu jau labai kokybiškas, bet aš nevaliau, kad žmonės pasidalins vienu. Tai todėl darom daug. Daug jų, kad visiems užtektų.
0: Taip. Suprantama, bet aš klausimą turėjau omeny, kad vienos rūšties, ne kad viena vieneta, bet kad daug vienetų, bet tik tai vieno, nes žmonės perka po penkis, pavyzdžiui, cypsinčius daiktus skirtingus, o galėtų pirkti po vieną.
2: Tai čia jau
0: nenoriu skambėti kaip koks leftistas, taip sakant, bet ar ne per daug.
2: Aš kairę rankis pats esu, tai žinokit.
0: Ačiū, ponio Kapitalai, gal perėsim. Noriu perkelt klausimą pas gerbimą Pataupytę. Tai kaip taip jau yra, ar galima vat kaltinti verslininkus dėl žmogaus įpročio pirkti labai daug?
1: Žiūrėkit, tikrai visame šitame dalyke yra kaltas kapitalizmas. Kažkokiu tai pokreipiu vis tiek vat ir Platonas savo laikais sakė, jeigu neįperki bomžę, nepirk. Ir man atrodo, kad visas šitas konsumerizmas ir kyla iš tikrųjų ne iš pačių pardavinėtojų, ne iš verslininkų, o vis dėlto iš žmonių godumo. Ir naujausias vieno universiteto, kurio pavadinimo neminėsiu, tyrimas parodė, kad vat jie darė tyrimą su kiaulėmis, kurios galėjo arba nusipirkt ėdalo, arba nusipirkt išėjimą į kiemą. Ir žinot, ką jos pasirinko? Jos pasirinko nepirkt nei vieno, nes jos nežino, kaip naudotis pinigais. Tai man atrodo, kad pagrindinė viso šito mintis yra, kad jeigu turi šaibų, tai jas ir leidi.
0: Tai, bet žmonės neturėdami šaibų jas leidžia.
1: Tai vadinama paskola, kurias irgi žmonės gali pasiimti, jeigu jiems trūksta šaibų ir jie nori naujos, ten, žinau, kožos pavyzdžiui, tai jie pasiskolina iš banko ir tada nusiperka. Iš psichologinės pusės vis dėlto pagal mano profesiją tai yra, nu, tai žmonėms sukelia stresą, nes jie pasiskolina, bet jie nežino, ar jie galės gražinti, jie nežino, ar jiems, nežinau, ten brolis ar draugas ar dar kažkas paskolins, kad užmest ant paskolos. Tai pirkimas žmonėms sukelia stresą.
0: Tai vat kaip tik prie paskolų ir negražinimų mes galim pereiti prie mūsų socialinių tinklų fenomeno gildos. Jūs taip savo socialiniuose tinkluose čia pradėjot nesenai akciją tavo orus bankrotas, mm-hmm, kur jūs skatinate žmonės maždaug vat viską prarasti, prasiskolinti, visko netekti, bankrutuoti ir tada irgi pacituosiu sukti varkes ir nugręžti turčius. Tai, mm-hmm, tai kaip vat žmogui, kuris yra nulyje, iš to vat prasisukti, vat, iš neturėjimo nieko, kažkaip atrasti tą gerą gyvenimą.
3: Tai iš tikrųjų labai panašiai, kaip gerbiama pataupytė ir sakė, tiesiog mėgautis, leisti, taškyti ir kai reikia kreiptis į mus.
0: Bet tai ką tiksliai taškyti, kai jau asmeninis bankrotas paskelbtas, iš kur tie, nes jūs vat, pati pradėjote ten, pavyzdžiui, vat, priejote bankrotą ir pradėjote kelti vat, savo vaikų liūdnų nuotraukas su prierašu mes trečią dieną nevalgėm ir jums žmonės pradėjo siūsti pinigus ir jūs taip išsisukote iš to savo bankroto. Tai tada nei darbo nereikia, nei nieko, bet vat, tai, vat, tai kaip, vat, tarkim, jeigu vat, aš vat, vat, dabar, na, aišku, aš tai nedaryčiau, bet jeigu vat, aš vat, dabar, vat, vat, dabar vat, nuspręščiau, tai ką man tada siūlytume daryti?
3: Tai aš, aišku, visų pirma siūlyčiau užsirašyti į mano kursus pavadinimu Tavo orus bankrotas 2. Užsidirbk su gilda, kuriuose būtent aš mokau, kaip žingsnis po žingsnio sukurti savo socialinių tinklų profilį ir visą brandingą, kuris iš tikrųjų pritrauks tokius patiklius, tai yra gailestingus ir empatiškus žmonės, kurie norės aukoti pinigus.
0: Ir vat, kaip tik matau, ponios pataupytės tiesiog veriantį žingsnį, tai jūs kaip vat, pajamų ir išlaidų įpročių pokyčių ekspertė, gal matote čia gana didelį pajamų ir išlaidų įpročių pokytį iš turėjimo į bankrotą, vėl į turėjimą, tai kaip jums tokia akcija atrodo?
1: Žinai, bankrotas tai visiems yra labai blogas dalykas, ne? Nes kaip verčiasi iš prancūzų kalbos, bank yra apvokti ir rotas yra graikiška šaknis žodžio, kuri reiškia
0: virusas.
1: Šaknį. Tai vat yra banko šaknis, ar ne?
0: Taip.
1: Ir ta banko šaknis dažniausiai yra ta šaknis, kurią gili kiaulė knisa. Atsiprašau. Rami kiaulė knisa, gilia šaknė, pikta kiaulė. Žodžiu, tai yra pakišta kiaulė žmogui, tas bankrotas. Nes pagal žmogaus psichologiją vis dėlto žmonės nori turėti pinigų, žmonės nori galėti įsigyti dalykus. Ir orumui tai yra labai didelis smūgis, kai tu turi savo visiems draugams pasakyti, kad man bankrotas. Tu prarandi socialinius santykius, tu prarandi santykius su savim, tu prarandi savo pagarbą, honestly, iš manęs irgi pagarbą prarandi. Ir tai yra, nu, tokia skylė žmogaus gyvenime. Tai nuolat varijuoti tarp tų bankroto ir nebankroto būsenos, iš tikrųjų yra, nu, šaudimas savo į kojas, vat, tų skylių gyvenime darimas.
0: Tai aš, vat, kaip tik įkvėptas jūsų atvirą klausimą studijai turiu, bet jūs pasakėt, žmonės mėgsta turėti pinigus, tai tai kodėl tada mes juos išleidžiam, jeigu mes norim juos turėti pas save?
1: Nu, bet matot, ir yra tikslas turėti tam, kad galėti paskiau išleisti. Ir vaiką nusipirkti, medį užauginti, šeimą pastatyti ir paskui numirti.
0: Namo
1: tai pastatyti. Visi šitie tikslai žmogaus gyvenime seka vienas po kito. Tai pirmą reikia turėti, kad paskiau išleisti.
0: Bet kodėl reikia? Taip, ponė kapitalai. Ponė kapitalai, atsisėskit prie mikrofoną.
2: Atleiskit, kad dar įsiterpiu, aš tirpstu šiek tiek, matot. Bet aš norėjau įsiterpti, mes nepasiteiravom, o ką pinigas norėtų daryti? Mes klausim, ką žmonės nori daryti pinigais, bet ką...
0: Kaip tik galiu pacituoti, ponė kapitalai, jūs esate sakęs, pinigas nori bėgti nuo ubago pas mane į karštą džekuzį. Tai gal jūs galite ir atsakyti į šitą klausimą ir referuodamas į šią savo citatą?
2: Tai aš manau, mano citata kaip ir paaiškina viską, tiesą sakant. Pinigas nori pas mane, aš džekuzija. Man reikia gelbėjimusi rato, kai esu džekuzija. Tiesioginė to žodžio prasme, man reikia gelbėjimusi rato. Aš maudausi su gelbėjimusi ratu visą laiką. Bet tam, kad turėčiau džekuzį, man reikia pinigų. Ir aš tik tais šitaip įsivaizduoju.
0: Tai... Vėlgi nenoriu skambėti kaip koks, bet marksistas, kaip, bet tai daug žmonių neturi džekuzį. Ponė kapitalai.
1: Jeigu galėčiau čia įsiterpti, tai man atrodo, kad saugiausias emociškai būdas būtų pradėti pirkti gelbėjimosi ratą pirmą ir jau tada džekuzį. Tai čia būtų tokia tiesesnė progresija į laimingą gyvenimą.
0: O kodėlgi?
1: Na, matot, gelbėjimosi ratas yra pigesnis ir jūs galite jį pasidėti namuose ir jūsų draugai jį mato. Socialinis simbolis.
3: Labai tinka socialiniam tinklam iš tiesų.
1: Būtent. Visi galvoja, kad jūs turit ką? Baseiną arba džakuzį. Net jeigu jūs jo ir neturit.
0: Gilda, labai džiugiuosi, kad prabūdat, vėl prisijungėt prie studijos. Mhm. Tai vat, kaip tik su ponu kapitulu kalbėjome apie džakuzį ir jo maudimasi su tuo, kaip jisai gelbėjimo ratu. Taip. Ir jau vat, jūsų ta socialinė akcija su jūsų nevalgysiu vaikučių nuotraukom ir prasidėjo po jūsų skirybų, kaip jūs cituoju teismo dokumentus, nebegaliu gyventi su vyru, kuris plaukti nemoka.
3: Taip.
0: Nenorim čia jūsų asmeninių reikalų per daug nagrinėti, bet ar nepasikeitė jūsų šitas požiūris į finansus tiesiog vat, pasikeitus šeimininiai situacijai?
3: Ne, iš tikrųjų mes nusprendėm atsisakyti baseino apskritai. Labai brangus dalykas, aš iš tos pusės netikėtai pritariu ponui kapitalui, kad tiesiog pinigus traukdavo. Aš nežinau, kaip tiesiog, kaip koks siurblys tiesiog traukdavo tos kupiūras, dingdavo tiesiog pinigai, aš nesuprantu kaip. Tai
0: tikriausiai dėl to, kad brangiai kainuoja baseinas.
3: Ne, jūs suprantat, pas mane aš grįžtų namo, piniginėje yra 10 eurų. Aš nueinu miegot, atsikeliu, nebėra.
0: O, kaip tik gerbiami ekspertai, ačiū Gilda. Tai vat, mes beveik visada, ar tai kalbam apie infliaciją, ar tai kalbam apie valstybės išlaidas, ar tai kalbam apie šitą, mes visada prieinam prie tos pačios išvados su gerbiamais ekspertais, tai kad, o tai gal tos pinigus išneša bildukas?
3: Aš manau, taip, arba baseinas sutraukia į kanalizaciją.
2: Aš su bilduku kovoju jau 20 metų. Ta prasme, mūsų konkurencija yra legendinė.
0: Taip, ponė pataupyte.
1: Aš bilduką irgi esu mačius porą kartų. Tai buvo vieną kartą, kai nebeliko mano visų pinigų akcijų rinkoj, nes subankrutavo mano make-up'o brandas. Ir kitas kartas buvo, kai aš bilduką mačiau. Ai, nu, aš gal apie savo koledžo experience'us čia nepasakosiu.
0: Gerai, tai ačiū. gerbiamiam pašnekovom, mes kaip ir kiekvieną savaitę prieinam išvadą, kad pinigus išneša bildukas ir šiandienos laidos... Ir laidos uždarimai kaip ir žinutė, oi, ponas Kapitolas, pagavo bilduką, o vaikai, jeigu vaikai kažko netyčia norite, tai imkite tėvų piniginę ir sakykite, kad tai buvo bildukas. Su jumis buvo, kaip visada, jūsų bronius, ir čia buvo laida Pinigas verkia tinginio kalamas. Susitiksime kitą savaitę skaičiuoti, kiek vis dėlto lygiai yra pinigų mano piniginėje šiuo metu. Ačiū, iki kitos savaitės.
4: Prašau, juokitės.
5: Guten Tag, gerbiamieji klausytojai, tai aš, Alfred von Hohenlieder. Und šiandien mes kalbame tiesiai iš Hochschule für Musik Hans Eisler Berlin. Ir mes jums norime pristatyti garsų labai atradimas, didelis atradimas. Jūs turbūt žinote garsų kompozitorių Johann Sebastian von Bach. Und neseniai archyve buvo rasti užrašai dar netrasti Johann Sebastian Bach, kur jis būdamas 2, gal net keletą metų anksčiau, parašė kantatą vargonams ir vienam smuikui kampe. Ir buvo neseniai atrastas libretas buvo atrastas ir maždaug manoma, kad Bachas tai parašė labai sergantis buvo, ligotas, ir fabula kūrinio yra tokia, vadinasi Mergaitė ir plekšinė. Mergaitė eina palei jūrą ir pamato plekšnę. Ir jis sako, vaje, aš tokia alkana, aš suvalgyčiau plekšnę. Ir plekšnė sako, nevalgyk, prašau, susirgsi, kaip Bachas. Ir mergaitė suvalgo plekšnę ir jis susirga. Tai vat štai toks yra kūrinys Johann Sebastian von Bach, liūdijantis jo vat ankstyvą genijų. Ir jis šitas kūrinys bus atliktas Vilniaus operos ir baleto teatre.

0: I'm tweaking.
1: Прошел. Ёкитесь.
2: Labas vakaras, mėly Start FM radio stoties klausytojai. Tai aš, Gediminas, iš Vilniaus miesto Gedimino pilies bokšto muziejaus. Visi žinote senąjį Gedimino sapną, kurį jam išaiškino Lizdeika apie Vilniaus miesto pastatymą kartu su pilimi ant kalno, iš kurios aš ir dirbu. Tai va, Gediminas po to susapnavo dar vieną sapną ir jam Lizdeika išaiškino ir dar vieną sapną. Ir Lizdeikos raštas dabar mano rankose ir aš jį jums skaitau. Bet skaitysiu, kaip aš įsivaizduoju Lizdeikos balsą.
3: Gediminas atėjo pas mane. Jisai man sako, Lizdeikiuk, aš susapnavau, kad stovėjau ant savo pilies stogo ir žvelgiau į upelės pusį. Tenais pamačiau mažą gražų rožinį pastatą ir aš pajaučiau, iš ten eina radio bangos. Aš, Lizdeika, sakiau Gediminui, kas po 100 pypkių tos radio bangos? Jis man atsakė, aš nežinau, bet žinau, kad po 700 metų su šiek tiek dar metų ten bus transliuojama laida Prašau, juokitės! Kiekvieną ketvirtadienį nuo 19 valandos. Ir jūs turite jos klausyti, anaip nevažiuos jūsų troleibusas. Ir aš, Lizdeika, paklausiau Gedimino, kasgi tas troleibusas. Ir didis kunigaikštis man atsakė, aš nežinau.
2: Tai va, vat, toks Lizdeikos raštas buvo ką tik, vat, atrastas. Iki.
1: Prašau, juokit.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
1: per Start FM. I'll do it like this.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM. Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikulinija.lt
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

Yeah, I'm still here. So where is it that you're trying to get to?